0: nemlig at gå konkurs. Det drejer sig om elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Netto Power og gasselskabet Be Energy Gas. Ifølge de eksperter, vi har talt med her i DR, får de berørte kunder næppe de af kontobeløb med sig, som de har betalt, og som i nogle tilfælde har været skyhøje. Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Netto Power, har 30.000 kroner til gode, som han har betalt som akonto, og som ser ud til at være gået tabt.
1: Det irriterer mig, hvis man siger, at vide, at man næsten bliver gjort til grin, og altså, man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
0: Tilbage i 2025 tjekkede han, hvor meget han faktisk betalte, og beløbet kom bag på ham.
1: Det jeg kunne se, det var, at de penge, jeg havde stående på min konti i Netto Power, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger.
0: Henning Schandorf Hansen blev ved med at blive opkrævet af kontobeløb, på trods af det store beløb, han allerede havde betalt, og han skiftede derfor selskab. Men pengene har han ikke fået tilbage, og nu Netto Power og de tre andre virksomheder så under rekonstruktion og ventes at gå konkurs om kort tid. De kundeaftaler, virksomhederne har haft, bliver nu solgt til Energidrift AS. Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Tørvejr er de meste af landet, mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den nyudnævnte britiske premierminister Andy Burnham har nu også fundet sin nye forsvarsminister, og det bliver Wes Streeting, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han var tidligere sundhedsminister under Keir Starmer, men trak sig fra posten, fordi han havde mistet tilliden til den daværende premierminister efter et skuffende lokal- og regionalvalg. Kort efter lød det for Streeting, at han ville udfordre Starmer om formandsposten, men at han ønskede et valg, hvor andre kandidater her, særligt Andy Burnham, også kunne stille op. Et lille stykke pap med et billede af et fantasimonster kan være mange tusind kroner værd. De populære japanske Pokémon-kort tiltrækker ikke kun børn og samlere, men tyvene har nemlig også fået øjnene op for dem. Det seneste år har mange butikker oplevet indbrud og tyverier, hvor målet har været de populære kort, og det får nu flere forretninger til at skrue op for sikkerheden.
2: Altså, de har jo simpelthen bare taget alt, hvad der stod Pokémon på.
1: En af dem er Jakob Kjær her, som ejer BP Lagersalg i Fredericia. For nogle uger siden var der indbrud i hans forretning, hvor tyvene stjal Pokémon-varer til en værdi af 160.000 kroner. Jakob Kjær regner med at genopfylde sine hylder med Pokémon, men kortene skal sikres bedre.
2: Så vi kommer nok til at bruge en time før butikken åbner, en time efter butikken åbner, til fuldstændig at tømme skabene og gemme det væk et helt andet sted.
1: I Bilka i Kolding har de også fået stjålet Pokémon-kort. Derfor har butikken for nylig installeret en selvbetjent automat med Pokémon-kort, så kunderne skal betale for at få et kort ud. Derudover er de Pokémon-varer, som ikke kan være i maskinen, låst ind i et skab, fortæller manager i Bilka i Kolding, Susanne Prise.
3: Det er kort, der er nemmere at stikke i lommen, og det er kort, der er enormt eftertragtet PT, som sagt, med den hype, der er. Så det er noget, der bliver stjålet, hvis vi ikke passer på det.
1: Pokémon-universet begyndte som et Gameboy-spil i midten af 90'erne. Siden er både samlerkort, tv-serier, film og flere spil kommet til. 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Og det er det højeste antal unger siden 1985, det oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide stork i Danmark, lyder det fra foreningens formand Mogens Lange Petersen. I 2008 blev storken erklæret uddød som ynglefugl i Danmark, men de følgende år er storken gradvist vendt tilbage som ynglefugl herhjemme. Flest storkereder er der i Sønderjylland, og Ærø kan også være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke, og det blev til 2 storkeunger for parret der. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Tørvejr i det meste af landet er mellem 6 og 13 grader, og så får vi svag til jævn vind mellem vest og nord. Når nat bliver til dag, byder dagen på sol og tørvejr mellem 20 og 25 grader, lidt køligere langs vestkysten. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Japan.

picture. What do you need?

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den nye britiske premierminister Andy Burnham har allerede talt i telefon med USA's præsident Donald Trump. Det meddeler Burnhams kontor sent i aftes. Og nu har Trump kommenteret på den meget gode samtale. Vi drøftede mange emner herunder det fremragende forhold, vi har haft til Storbritannien, skriver Trump på Truth Social. Her lyder det også, at de to ledere i nærmeste fremtid vil mødes for at drøfte emner af fælles interesse. Det fremgår ikke nærmere, hvornår de to skal mødes. Det er vigtigt, at turister ved, hvad de skal gøre, hvis de møder en ulv. Det mener Varde Kommune og Destination Vesterhavet. De har i fællesskab delt flyer ud om møde med ulven til feriehuse, campingpladser og turistkontorer. Sandy Ejs Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune, mener, at det handler om tryghed.
2: Hvis man møder et vildt dyr, så er det rigtig godt, at man har noget at forholde sig til. Man har en handlemåde. Og derfor giver det ekstra tryghed, når vi hjælper turisterne med at få den information, de har brug for.
1: Varde Kommune er et af de steder, hvor der sidste år var flest ulveangreb. Ulven er blandt andet set på en golfbane og har fulgt efter folk i Oksbøl by. Jan Arbøl fra Alverslund holder ferie nær Blåvandshuk, og ulven må godt helst holde sig væk, siger han.
3: Altså, jeg vil helst ikke møde dem. Det må jeg altså indrømme. Jeg frygter dem ikke på den måde, men alligevel en snært og utryghed, specielt hvis jeg havde mine børnebørn med.
1: Hvis du møder en ulv, så lyder et af rådene at bevare roen. Hvis ikke den forsvinder, så skal du råbe højt, svinge med armene og kigge den i øjnene, lyder det. Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørre Sundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en politibetjent, så lyder det fra Nordjyllands Politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil, og han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
4: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løb derhen. Og så falder han i forhold til, man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
1: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod Aalborg efter hjælp.
4: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen. Og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
1: Og politibetjenten overlevede, og den 48-årige blev fremstillet i grundlovsforhør, hvor han er kendt at have dræbt den 62-årige mand. Dagen byder på sol og tørvejr er mellem 20 og 25 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Saudi-Arabien fordømmer meldingen fra den væbnede gruppe Houthierne i Yemen om, at den vil indføre en blokade af saudiske havne. Det oplyser Saudi-Arabiens udenrigsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP, hvor ministeriet også varsler, at man vil tage alle nødvendige skridt for at beskytte sine skibe. Houthierne får støtte af Iran og holder til i Yemen. Yahya Sareh, der er militær talsmand for gruppen, sagde ifølge AFP i går, at man vil indføre en havneblokade mod den kriminelle saudiske fjende, baseret på princippet om et øje for et øje, med øjeblikkelig virkning. Houthierne har ikke oplyst, hvordan gruppen i praksis vil indføre blokaden. Og Saudi-Arabien og Houthierne angreb i sidste uge hinanden for første gang i flere år, det skriver Ritzau. Canada er klar til at skrue op for drøftelserne med USA om handlen mellem de to lande. Det skriver Canadas premierminister Mark Carney i en udtalelse på premierministerkontorets hjemmeside, efter at USA har annonceret sin plan om at pålægge en række kanadiske varentold på 50%. Tolden omfatter blandt andet vin, cement og ishockeystave, mens energi, kalium, salte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. En 27-årig mand er sent i aftes blevet kørt på hospitalet efter et knivstikkeri på Nørrebro i København. Det siger vagtchef for Københavns Politi, Rasmus Nielsen, som oplyser, at politiet fik anmeldelsen omkring kl. 23.15 om et knivstikkeri, der foregik ved Mimers Plads. En 43-årig mand, der befandt sig ved gerningsstedet, der anholdt i sagen og sigtet for grov vold. Den forurettede modtog efterfølgende lægehjælp, inden han blev fragtet med ambulance til hospitalet. Men han er ikke livsfarer, lyder det. Her kommer nogle råd til turister i Vestjylland, der møder en ulv. Kig ulven i øjnene. Bevar roen. Hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene. Det er Varde Kommune og Destination Vesterhavet, der har delt flyers ud med rådene til feriehuse, campingpladser og turistkontorer. Og anbefalingerne skal hjælpe turister og ansatte i turistbranchen, fortæller Maiken Graver, der er direktør for Destination Vesterhavet.
2: Der er rigtig mange unge mennesker, der er ude og har et sommerferiejob ude i sommerlandet. Og for deres vedkommende er det vigtigt, at de kan give den rette information eller pege i den rette retning, når det drejer sig om ulven.
1: Ken Nielsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus har været med til at lave rådene om, hvad man skal gøre, hvis man møder ulven. Og selvom ulven har været i Danmark i mere end 10 år, savner folk stadig viden til han.
3: Jamen, jeg synes, det er fantastisk, at materialet er blevet lavet og tilgængeliggjort. Der er mange, der når de så møder en ulv, så har de faktisk aldrig forholdt sig til det. Så det der med at få materialet, det synes jeg er en positiv ting.
1: Varde Kommune er et af de steder, hvor der sidste år var flest ulveangreb i hele landet, blev med flere end 1200 husdyr dræbt af ulven sidste år. Dagen byder på sol og tørvejr og mellem 20 og 25 grader. Lidt køligere langs vestkysten. Dansk Radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den iransk støttede Houthi-bevægelse fra Yemen vil lukke det strategisk vigtige Bab el-Mandeb-stræde, som leder ind til Suezkanalen for saudiarabiske skibe. Det fortæller Houthiernes militære talsmand Yahya Sarré i en video, der er lagt ud på X. Skibsblokaden er ifølge talsmanden et svar på det, Houthierne kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Saudi-Arabiens udenrigsministerium fordømmer blokaden i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP, hvor ministeriet også varsler, at man vil beskytte sine skibe. Houthierne har ikke oplyst, hvordan gruppen i praksis vil indføre blokaden. Når turister besøger de populære feriesteder Blåvand, Henne og Vejers, kan de fremover finde flyers med gode råd til, hvis de møder en ulv. Kig ulven i øjnene, bevar roen. Hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene, lyder nogle af de råd, som står i de flyers, Varde Kommune og Destination Vesterhavet deler ud. Og det glæder nogle af turisterne, vi har talt med.
2: Det er jo vigtig information, synes jeg. Og en god ting at have.
3: Det var nogle gode tips, synes jeg. Der var sådan 8-10 gode tip, at man skulle ikke løbe derfra, og man skulle forholde sig roligt.
1: Lød det her fra Gitte og Jan Arbøl, der er på ferie i Blåvand. Og det er ikke kun turisterne, der nyder godt af de nye flyers, siger Maiken Graver, der er direktør for Destination Vesterhavet.
4: Der er rigtig mange unge mennesker, der er ude og har et sommerferiejob ude i sommerlandet. Og for deres vedkommende er det vigtigt, at de kan give den rette information eller pege i den rette retning, når det drejer sig om ulven.
1: Og det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der har lavet anbefalingerne. Tusindvis af kunder står til at miste millioner af kroner, som de har betalt af konto for el og gas. Elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Nettopower og gasselskabet B-Energy Gas forventes nemlig at gå konkurs. Og de mange mennesker skal ikke forvente at se nogen af de penge, som de har forudbetalt til selskaberne, siger flere eksperter til os her i DR. En af dem, der har penge i klemme, er Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Nettopower. Han har betalt 30.000 kroner af konto, og de penge ser ud til at gå tabt.
5: Det irriterer mig, hvad skal man sige, at vide, at man næsten bliver gjort til grin, altså man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
1: De seneste mange måneder er problemerne væltet frem hos Velkommen-koncernen, der råder over 4 el- og gasselskaber. Blandt andet er 2 af dem politianmeldt for ikke at have betalt deres kunder pengene tilbage. Det drejer sig om Velkommen og Nettopower, hvor Henning Schandorf Hansen altså var kunde. Tilbage i 2025 tjekkede han, hvor meget han faktisk betalte, og beløbet kom bag på ham.
5: Det jeg kunne se, det var, at de penge, jeg havde stående på min konti i Nettopower, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger.
1: Henning Schandorf Hansen endte med at skifte selskab, men pengene har han ikke fået tilbage, og nu er Nettopower og de 3 andre virksomheder så under rekonstruktion og ventes at gå konkurs om kort tid. De kundeaftaler, virksomhederne har haft, bliver nu solgt til selskabet Energidrift AS. Vi har forelagt kritikken fra Henning Schandorf Hansen fra Nettopower, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. De populære Pokémon-kort er ikke kun noget, der interesserer børn og samlere. 20 har også fået øje på dem. Kortene med billeder af fantasimonstre er nemlig i nogle tilfælde mange tusind kroner værd, og det har givet indbrud i flere butikker, der sælger dem.
6: Altså, de har jo simpelthen bare taget alt, hvad der stod Pokémon på.
1: Lyder det her fra Jakob Kjær, der har butikken BP Lagersalg i Fredericia, hvor 20 for nogle uger siden stjal Pokémon-varer til en værdi af 160.000 kroner. Jakob Kjær regner med, at Pokémon-kortene skal op på hylderne igen, men de skal sikres bedre.
6: Så vi kommer nok til at bruge en time før butikken åbner, og en time efter butikken åbner, til fuldstændig at tømme skabene og gemme det væk et helt andet sted.
1: Også i Bilka i Kolding har de fået stjålet Pokémon-kort. Derfor har butikken for nylig installeret en selvbetjeningsautomat med Pokémon-kort, så kunderne skal betale for at få et kort ud. Desuden er de Pokémon-varer, som ikke kan være i maskinen, låst inde i et skab, fortæller Susanne Prise, der er manager i Bilka i Kolding.
7: Det er kort, der er nemmere at stikke i lommen, og det er kort, der er enormt eftertragtet PT, som sagt, med den hype, der er. Så det er noget, der bliver stjålet, hvis vi ikke passer på det.
1: Pokémon-universet begyndte som et Gameboy-spil i midten af 90'erne. Den står igen på en del sol i dag. over hele landet. Først ud på eftermiddagen bliver det mere skyet i den vestlige del af Jylland. 20-25 grader, og så med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til Hårby.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her. Prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Hvad skal du gøre, hvis du møder en ulv på din ferie? Det forsøger Varde Kommune og Destination Vesterhavet at komme med gode råd til i en flyer, der nu ligger side om side med andre foldere på campingpladser, turistkontorer og i udlejningssommerhuse. Og det er noget, der falder i god jord hos de besøgende.
2: Det er jo vigtig information, synes jeg. Og en god ting at have.
3: Det var nogle gode tips, synes jeg. Der var sådan 8-10 gode tip, at man skulle ikke løbe derfra, og man skulle forholde sig roligt.
1: Lød det her fra Gitte og Jan Arbøl, der er på ferie i Blåvand. Og ifølge Maiken Graver, der er direktør hos Destination Vesterhavet, er der generelt opbakning til de mange gode råd.
4: De står nu side om side med andre turistfolder, kan man sige, om ting, man kan opleve i området. Og som jeg hører det, så bliver der også taget af dem rundt omkring. Så det er jo godt.
1: Rådene kan for eksempel være, kig ulven i øjnene, bevar roen, og hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene. Og hele formålet er at skabe tryghed, lyder det fra Sandy Ejs Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune.
5: Jeg håber, det gør den forskel, at vores turister, der kommer her, ikke bliver overrasket, hvis de møder ulven i naturen.
1: Og anbefalingerne kan læses både på tysk, dansk og på engelsk. Udskyd din rejse til senere, hvis du kan. Det er den direkte opfordring fra DSB til pendlere mellem Fyn og Jylland her til morgen, fordi et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn er blevet forsinket. Og det er ifølge DSB særdeles svært at skaffe togbusser som erstatning mellem Odense og Fredericia. Også i går var sporarbejdet skyldig, at pendlere måtte hoppe på en bus i stedet for på toget. Det var planen, at togdriften skulle have været genoptaget her til morgen, men det forventes nu tidligst at ske klokken 9. Og Emma Elisabeth Hansen, du er på Odense Banegård, hvor der derfor er kø til togbusserne lige nu.
6: Ja, og jeg har lige fanget Charlotte Høje, og som faktisk er inde i en bus nu her. Og du er på vej fra Roskilde med din datter mod Esbjerg og har lige stået i kø. Altså, hvad tænker du om dagen i dag?
7: At der er rimelig lang vej, meget lang transporttid, så det er selvfølgelig en smule frustrerende, men vi har forsøgt at tage afsted i ekstra god tid. Det er 3 timer før, end vi egentlig havde beregnet, og så må vi få det bedste ud af det.
6: Og I skal jo ind i bussen nu, inden den kører, så jeg tænker lige, at jeg vil lade jer tage afsted. I skal jo mod Legoland. God tur til jer.
7: Tusind tak.
1: Og Emma, hvordan forholder de andre pendlere sig så? Altså, hvad siger de?
6: Jamen altså generelt så har der faktisk været sådan forholdsvis rolig stemning, indtil at de tre busser, der var her fra tidligere, de kørte, så kom der lang kø, og folk begyndte at blive lidt frustreret over, når vi det nu, og kommer der egentlig nogle busser? Nu kom der så en bus mere, så det meste af køen er kommet ind i bussen nu, så der er sådan okay ro på igen.
1: Det lyder der altså her fra Emma Elisabeth Hansen, og også internationalt tog mellem København og Hamburg erstattes her til morgen af togbusser. Korten med billeder af fantasimonstre er kommet i høj kurs blandt tyveknægte. Det er de japanske Pokémon-kort, som tidligere har været populære blandt børn og samlere, som nu kan være op til flere tusind kroner værd. Flere butikker landet over har haft indbrud og tyverier, hvor målet netop har været Pokémon-kort, og det får nu flere forretninger til at skrue op for sikkerheden. Emil Prehn, du er taget til butikken Ancards i Aarhus. Hvordan har de så sikret sig?
8: Jamen det har de ved, at deres store, fine butiksfacade, den har fået et gitter, som de ruller ned, når butikken er lukket. Kamera i alle hjørner, og de her kameraer er altså så god kvalitet, at de kan zoome ind på de specifikke Pokémon-kort, som jeg er omgivet af. Nogen i den helt dyre ende, 40.000 kroner for et glimtende Pikachu-kort. Martin Færk, strømme du medindehaver af Ancards. Og I har jo som sagt en masse forskellige tiltag her for at undgå tyveri. Også at man skal aflevere sit ID, hvis man vil kigge på nogle af de dyre kort i montren her. Altså, hvorfor tror du, at de her Pokémon-kort er blevet så populære en tyvekost?
9: Jamen, de er populære selvfølgelig på grund af nostalgien i at samle det her. Vi kender det helt tilbage fra 90'erne og skolegården, men også fordi de er så likvide, som de er. Det er simpelthen alt for nemt at komme af med det, efterspørgslen er blevet så stor, og så ja, super nemt at sælge. Ja.
8: Og hvordan har du det med, at I er blevet nødt til at tage de her forholdsregler og have de her kameraer, og jo på en eller anden måde mistænke mange af de kunder, der kommer ind ad døren?
9: Det er klart, det kommer lidt andet, påvirker vi selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til også at holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
8: Tak skal du have.
1: Og så er vi tilbage til sommer, for en dag i hvert fald med sol og 20-25 grader. Først ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af landet. Og så bliver det til en lidt til frisk vind fra nordvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Endnu et gennemsejlingsområde bliver nu berørt af konflikten i Mellemøsten. Den militante yemenitiske Houthi-bevægelse vil nemlig nu forhindre saudiarabiske skibe i at passere gennem Bab el-Mandeb-strædet, der fører ind til Suezkanalen. Det fortæller Houthi-bevægelsen i en video på X. Flådeblokaden skal ses som et modsvar til, hvad Houthierne beskriver som Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Og Nanna Mue Steffensen, mellemøstkorrespondent her i DR. Vi har jo altså hørt meget om Hormuzstrædet de sidste mange måneder. Hvad er Bab el-Mandeb-strædet for en størrelse?
2: Det er et stræde, som er endnu smallere end Hormuzstrædet og ligger om på den anden side af den arabiske halvø. Og det betyder, at Saudi-Arabien kan transportere ikke det hele, men noget af sin råolie ud den vej gennem Bab el-Mandeb og altså undgå Hormuzstrædet. Men Houthierne, de har før lukket det her stræde med angreb fra små både og droner og missiler.
1: Og Saudi-Arabien og Houthierne har jo længe været i konflikt. Hvorfor kommer den her blokade netop nu?
2: Jamen, den umiddelbare baggrund er, at der for nylig var et angreb på lufthavnen i Sanaa i Yemen, som Houthierne holder Saudi-Arabien ansvarlig for. Men det er svært at se den her nye trussel som løsrevet fra krigen mellem Iran og USA, fordi Houthierne og Iran, de er en slags partnere, og derfor er det også sandsynligt, at de i en eller anden grad har konsulteret med hinanden forud for den her nyeste udmelding.
1: Og hvad kommer Houthiernes trussel så til at betyde i praksis?
2: Ja, først og fremmest så truslen i sig selv, den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde, men meget afhænger af, om Houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
1: Og sådan lød det her fra Nanna Mue Steffensen, det er som Mellemøst-korrespondent. Når turister tager til Vesterhavet, er det som regel for at se klitter, fyr, bunkers og kilometervis af god sandstrand. Men nu kan man også risikere at støde på en ulv, og hvad gør man så? Det fortæller en ny flyer, som Varde Kommune og Destination Vesterhavet har lagt ud på campingpladser, i udlejningssommerhuse og på turistkontorer. Og David Vennemose Carlsen, du er taget til Blåvand. Hvordan tager man så imod sådan en flyer, når man egentlig bare vil have en god sommerferie?
3: Altså, den første kop kaffe, den er blevet skinket her rundt omkring på terrasserne, kan jeg se ved sommerhusene, hvor der kommer tusinder, er der tusinder for at holde sommerferie hvert år. Hvor man altså nu i år kan få sådan en flyer, hvor der står, møde med ulv, sådan færdes du trygt i naturen. Og en af dem, der er på ferie her i Blåvand, for første gang, det er dig, Jan Arbøl. Du er fra Albertslund,
4: ja.
3: Og så er det til dagligt, så du maler. Du har jo fået sådan en her stukket i hånden. Altså, hvad tænker du helt umiddelbart om, at det er sådan en her, der møder dig, sådan en flyer her?
4: Jamen altså, nu har vi jo hørt om ulve igennem en del år, hvad de får ulykker for foreravler, og børn har mødt dem, de kommer ind i vilde kvarter. Altså, det er noget, der fylder lidt, og uden at gøre mig utryg, det vil da ikke være et drømmescenarie for mig at stå over for sådan en, det er absolut ikke.
3: Altså, nu vender jeg den lige om her, så kan jeg se, at der står blandt andet et af de råd, der står på, det er, at for eksempel, hvis man møder en ulv, ja, så skal man holde øjenkontakt med den. Ja. Altså, det er jo måske sådan noget, som ikke alle ved, men er det noget, der på nogen måde påvirker din lyst til at tage på ferie her i Blåvand igen?
4: Nej, det er det ikke. Det vil aldrig afholde mig for det. Absolut ikke. Det er ikke sådan, at jeg render rundt og frygter, at jeg står ansigt til ansigt med en ulv, men det vil ikke være noget drømmescenarie. Det er ikke noget, jeg vil opsøge. Absolut ikke.
3: Tak for det.
1: Godt nyt til pendlere mellem Fyn og Jylland, der her til morgen har været ramt af aflyste tog og lange køer til togbusser. Der kører nemlig igen tog mellem Fyn og Jylland fra klokken 9, sådan lyder det nu fra Vejdirektoratet. Et sporarbejde mellem jernbanen over Vestfyn var nemlig blevet forsinket, og det har været svært for DSB at skaffe togbusser som erstatning for togene. Nu er Vejdirektoratet altså ved at ophæve sporspærringen, lyder det. For morgenpendlere på Odense Banegård har togproblemerne her til morgen betydet ekstra lang rejsetid for pendler Charlotte Højer, der skal fra Roskilde til Legoland med sin datter.
5: Så det er selvfølgelig en smule frustrerende, men vi har forsøgt at tage afsted i ekstra, ekstra god tid. Det er 3 timer før, end vi egentlig havde beregnet. Og så må vi få det bedste ud af det.
1: Men vejret bliver godt, for nu er vi tilbage til sommersporet. For en dag i hvert fald. Med sol og 25 grader, først ud på eftermiddagen, bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det er Camilla Mærsk, der styrer radioaviserne her til morgen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.
6: Ja, godmorgen alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til en ny dag her på P6. Lad os høre noget musik. Det her, det er Geese.

0: Fra albumet Getting Killed var det her Geez med Texas.
1: Du lytter til morgenbeatet på B6 Beat. Vært Tilde Bang Christensen.
0: Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Det er blevet tirsdag, og vi skal lytte til musik sammen de næste par timer. Klokken den er 8:08, og det her, det er Portishead med Sour Times.

Bristol's finest Portishead fik vi her med Sour Times. En by, der rykker på sig igen, sådan ren musikalsk. I år har gruppen Limegarden udgivet plade. Jeg så også en duo, som var utrolig sjov, og det var også rigtig dumt på samtidig, på årets Roskilde Festival, nemlig Get Down Services, en duo, som består af de to barndomsvenner, Ben og Josh, hvis jeg ikke husker helt forkert, som bare gerne vil have, at folk havde det rigtig, rigtig sjovt. Og den mission lykkedes til fulde på årets Roskilde Festival med deres koncert. Nu skal vi høre musik med Kalina The Place. Du får hende her på The Space Between.

Det her, det var et af de navne, som vi fulgte i foråret her på B6. Hvor er Skygge, hedder projektet, bliver lavet af musiker Jeppe Dengsø. Og det her, det er et nummer fra hans andet album, Drøm med øjnene åbent, som også udkom i foråret, og som er et, kan man vist roligt sige, meget, meget sådan musikalsk, eklektisk album. Det ene øjeblik, så laver Hvor er Skygge bossa nova musik, det næste mere sådan psykedelisk rock. Og han skulle spille på Spot Festival, hvor vi lavede sådan en showcase med et par af de her P6 følgernavne. Det andet var Seville. Og var ret spændt på at se det live. Men det fungerede bare helt enormt godt. Og vores skygge gav en virkelig god koncert. Nummeret her, det hedder Valmue. Du fik det den her tirsdag morgen i morgenbeatet, hvor klokken den er blevet 20 minutter over 8. Og hvor vi nu skal høre musik fra Ice Age, som også i år har udgivet et nyt album. Det album, det hedder Mal. Og derfra, der skal vi høre Den om en mand.

I Say med Den og Min Mand. Er du klar til at høre Joe Strummer rappe? For det skal vi nu. Vi skal høre The Clash med The Magnificent Seven.

Nordkaharen var det her med Doors. Klokken den er blevet 4:05. Og det her, det er en ny single fra Skuldervækst. Den hedder Dreams.

det her tykke gummi poppet projekt. Det hedder Jelly Haha. Nummeret hedder Bounce House, og det er den perfekte titel til det her nummer, fordi det lyder nemlig bare af at tage et bad i sådan et stort farvet kuglebad. Kan virkelig, virkelig godt lide det her nummer, som stammer fra Jelly Hahas seneste album Switcheroo, som udkom sidste år. Klokken den er 20 minutter i 9. Nu skal vi have Gorillaz sammen med DRAM. Nummeret her hedder Andromeda.

0: Take it in your heart now, lover.
1: Det her, det er sådan et nummer, jeg tydeligt kan huske, da det udkom. Det gjorde det tilbage i 2017. Vi havde ikke fået ny musik fra Gorillaz i 7 år. Og så udkom den her, sammen med 2-3 andre numre, tror jeg.
0: Take it in your heart. Take it in your heart.
1: Jeg kan bare huske den der glæde over, at Gorillaz var tilbage efter så mange års pause. Jeg tror, mange var lidt i tvivl, om de nogensinde ville komme til at lave noget igen, efter at Damon Albarn og Jamie Hewlett havde været lidt uenige, lidt uvenner, men de fandt altså hinanden igen, og siden der har der været et ret sådan stabilt udgivelsesflow fra Gorillaz senest med albumet The Mountain. Nu skal vi høre musik fra et band, hvis debut jeg glæder mig ret meget til. De hedder Westside Cowboy. De kommer overhovedet ikke fra et sted med cowboys, de kommer fra Manchester. Og til august, der udgiver de debuten It Goes On. Og det gør det her nummer også bare. Det bygger op og bygger op og bygger op. Og jeg synes, det er ret så fremragende. Her er det Westside Cowboy Boy med Kickstones The Boys.

Apaka var det her med Sidste Lys. Et nummer, som du finder på deres seneste album, Vild Ungdom, som udkom tidligere i år. Og det har været nogle vilde, vilde år for Apaka de sidste par år. Måske bare nærmest det sidste år, faktisk, hvis man reelt tænker over det. Og senere i år, jamen der piker det så på en eller anden måde, når de skal spille deres første koncert i Parken, som er totalt udsolgt, og har været det nærmest siden, at koncerten den blev offentliggjort. Der er også blevet lavet en dokumentar om Apaka, og den hedder Brug for hinanden. Den finder du nu inde på DRTV, og den handler altså om de her sidste år af bandets liv, og det her med at skabe musik, og også lige skulle balancere at gå i gymnasiet, og have en eller anden form for hverdag, ud over at være musiker. Men som sagt, inde på DRTV, der finder du den. Klokken, den er gået hen og blevet... nu skal jeg lige tælle og tænke. Den er blevet 7:07. Og her, der skal vi høre Spawner med High Life.

seneste single fra gruppen Spawner, High Life hedder den. Der er en radioavis på vej lige om lidt. Der er klokken nemlig 9. Og på den anden side af den radioavis, så er jeg tilbage med meget mere morgenbeatet til din tirsdag formiddag. Op til en radioavis, der skal vi høre Metronomy med I'm Aquarius.

0: Krigen i Mellemøsten spreder sig til endnu en af verdens vigtigste sejlruter. Houthi-bevægelsen i Yemen truer med at blokere for saudiarabiske skibes passage gennem Bab el-Mandeb-strædet, som er den centrale adgang til Suezkanalen. Det fremgår af en video, som bevægelsen har lagt op på X. Saudi-Arabien og Houthierne har længe været i konflikt med hinanden, men et nyligt angreb kan være grunden til eskaleringen, fortæller vores mellemøstkorrespondent Hanna Mus Steffensen.
1: Den umiddelbare baggrund er, at der for nylig var et angreb på lufthavnen i Sanaa i Yemen, som Houthierne holder Saudi-Arabien ansvarlig for. Men det er svært at se den her nye trussel som løsrevet fra krigen mellem Iran og USA, fordi Houthierne og Iran, de er en slags partnere, og derfor er det også sandsynligt, at de i en eller anden grad har konsulteret med hinanden forud for den her nyeste udmelding.
0: Houthierne har også truet med at gå direkte ind i krigen mellem USA og Iran, hvis amerikanerne begynder at bombe kraftværker. Men det vil være et risikofyldt træk fra Houthierne, vurderer Sune Haugbøl, der er professor i mellemøststudier ved Roskilde Universitet.
2: Det er jo ikke noget, de har gjort tidligere i krigen, så man kan sige, fra Irans perspektiv, at det er et kort, der ikke er spillet endnu. Og det vil være et stort sats fra Houthierne, hvis de gør det, fordi det drager dem ind i en direkte konflikt med Saudi-Arabien, som så netop tror med at genstarte hele krigen i Yemen.
0: Kunderne i de tre elselskaber og et gasselskab, som Velkommen-koncernen står bag, skal nok ikke forvente at se deres overskydende acontobeløb igen. Selskaberne har flere gange været i vælten for at opkræve høje acontobeløb fra kunderne og ikke betalt dem tilbage. Og nu ser selskaberne oven i købet ud til at gå konkurs. Og hvis kunderne er heldige, ja, så får de måske en lille andel af de penge tilbage, som de har forudbetalt til selskaberne, fortæller Per Nikolaj Buch, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
3: Jeg vil bestemt ikke disponere min private økonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt. Men altså, hvis jeg var kunde, så indstiller jeg på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
0: En af dem, der har penge i klemme, er Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Netto Power. Han har betalt 30.000 kroner i konto, og de penge ser altså ud til at gå tabt.
4: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned, og jeg har så nok sendt 20-30 rykkere til dem.
0: Vi har forelagt kritikken fra Henning Schandorf Hansen fra Netto Power, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. En ny type turistbrochure er kommet op på campingpladser og i udlejningssommerhuse ved Vesterhavet. Side om side med folder om klitter, bunkers og sandstrande ligger der nu en flyer, der fortæller om, hvordan man skal forholde sig, hvis man støder ind i en ulv. Og det synes Jan Arbøl fra Albertslund, der for første gang er på ferie i Blåvand, er en god idé.
5: Det er da noget, der fylder lidt, og uden at gøre mig utryg, så, det vil da ikke være et drømmescenarie for mig at stå over for sådan en. Det er absolut ikke.
0: De gode råd om blandt andet at kigge ulven stift i øjnene og baske med armene, hvis den kommer for tæt på, skal gøre turisterne mere trygge, siger Sandy Elis Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune, der sammen med Destination Vesterhavet står bag de nye foldere.
6: Hvis man møder et vildt dyr, så er det rigtig godt, at man har noget at forholde sig til. Man har en handlemåde, og derfor giver det ekstra tryghed, når vi hjælper turisterne med at få den information, de har brug for.
0: De nye flyers med ulveanbefalingerne er lagt ud i Vejers, Henne, Blåvand og Oksbøl. Små papkort med fantasimonstre på er blevet populære blandt landets 20-knægte. De japanske Pokémon-kort, der hidtil har været populære blandt børn og samlere, er kommet på 20'ernes radar, da bare et enkelt kort kan være mange tusind kroner værd. Og derfor gør flere butikker nu en ekstra indsats for at sikre Pokémon-kortene fra at blive stjålet. Hos butikken and Cards i Aarhus har man været nødsaget til at sætte kameraer op og bede kunderne om at aflevere ID-kort, før de kan få lov til at se de værdifulde Pokémon-kort. Og det ærger butiksindehaver Martin Færks Strømme.
7: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
0: Han er dog ikke overrasket over udviklingen.
7: De er populære selvfølgelig på grund af nostalgien i at samle det her. Vi kender det helt tilbage fra 90'erne og skolegården, men også fordi de er så likvide, som de er. Det er simpelthen alt for nemt at komme af med det, efterspørgselen er blevet så stor.
0: Det skulle blive til sommer igen i dag med masser af sol og 20-25 grader. Nyd det, for i eftermiddag kommer skyerne ind fra vest. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.
9: God formiddag til dig, og rigtig hjertelig velkommen indenfor her på B6. Vi skal høre musik sammen den næste times tid, før at det er Good Lucks tur til at sende sommerhuset for dig. Her skal vi høre The Blaze med Virille.

0: Det her, det er eufori i en indspillet udgave. Det er den franske fedre duo, som består af Jonathan og Guillaume Ulrich. De kalder sig The Blaze. Og nummer, du hørte her, det var Viril.
1: Det her er morgenbeatet. Vært Tilde Bang Christensen.
0: God formiddag til dig, og rigtig hjertelig velkommen til, hvis du lige har tændt din radio, og ellers er bare velkommen tilbage. Det, du hører, det er morgenbeatet. Det er mig, der spiller musik for dig den næste times tid, og her er det Røgsop med What Else Is There.

Og ikke op sammen med Karin Dreyer på nummeret What Else Is There. Nu skal vi en tur ud i rummet, venner. Og det skal vi sammen med PJ Harvey, som rører på sig for første gang i nogle år. Det gør hun med et nyt nummer, som simpelthen hedder Voyager. Og det er skrevet til intet andet end en rumsonde, som hedder Voyager 2, som blev sendt op i 1977, og som stadig ligger og bobler rundt ude i rummet, hvilket jeg synes er ret vildt at tænke på. Men nummeret her har hun lavet efter, at en britisk fysiker, som hedder Brian Cox, bad hende, om hun ikke ville lave et nummer til den her rumsonde. Og det vil hun altså gerne. Og der er noget med nogle sange, som virkelig bare lyder af rummet. Jeg ved ikke helt, hvad det er, der gør det, men det synes jeg virkelig, at PJ Harvey er lykkedes med på det her nummer, som altså hedder Voyager.

Nikolaj Vonsil fik du her med nummeret Fra Ingenting Til Noget. Det er første single fra ham i soloregi, første single på dansk. Og det er med et noget sådan mere blødt, organisk udtryk, end det vi i hvert fald har været vant til i lang tid fra Winsensko Machine, som jeg også synes er begyndt at bevæge sig i en mere organisk på retning på deres seneste albums. Klokken den er blevet 9.22, og nu skal vi høre et nummer med Talking Heads. Og det er ikke for at træde i nogen sår, strø noget salt i dem, eller noget som helst på dem, der ikke kunne være på årets Roskilde Festival. Men der vendte David Byrne jo altså tilbage med hans meget, meget mobile band, danser og sanger, og spillede en koncert, som endnu engang var noget helt, helt særligt. Og et af de numre, som de havde med, det er den her fra hans gamle band, Talking Heads, skal vi her høre Slippery People.

Slippery People hedder den her fra Talking Heads. Det, du lytter til, det er morgenbeatet. Du er her sammen med mig. Og det er du lidt endnu. Så lad os høre noget mere musik. Fra et af de danske højdepunkter for mig i år. Et album, der hedder Illuminati. Det er E.G., der har lavet det. Og nummeret her hedder Ethereal Lover.

Kira Skov var så småt begyndt på at skrive nogle sange, som handlede om familierelationer, familiehemmeligheder, de ting, som vi tager med os på tværs af generationer, da hun blev kontaktet af manusforfatter og filminstruktør Anna Emma Haudal, som på det her tidspunkt var i gang med at skrive en tv-serie til DR, for netop at spørge, om Kira Skov havde lyst til at skrive musikken til den her tv-serie Generationer. Det ville hun gerne. Det blev så til albumet What Ties Us Together Will Keep Us Apart, som udkom sidste år, og derfra der fik vi nummeret Look Inside. Klokken den er blevet 25 minutter i 10, og nu skal vi høre et nummer med Radiohead, som virkelig er vokset hos mig, efter at vi i december sidste år lavede P6 Elsker Stadig Radiohead. Det gjorde vi i forbindelse med de 4 koncerter, de spillede i Royal Arena. Og der dykkede vi ned i de forskellige faser af deres karriere. Og et af de album, jeg selv var med til at dykke ned i, det var King of Limbs. En plade, som måske er lidt overset. Men her der flager vi lidt for den med nummeret Separator.

Der er et nyt album ude fra Biba Dubi den 18. september. Det hedder Pylon. Kommer også og spiller en koncert lidt senere i år i Danmark. Det gør hun den 23. november i KB-hallen på Frederiksberg. Og det her, det er en af de singler, vi har fået for den her kommende plade. All I Did Was Dream Of You. Klokken, den er blevet 9:45, og her skal vi høre Barbro med Rewind.

Love Otis No Car fik du her i morgenbeatet, som lige så stille begynder at lakke mod enden om ikke så forfærdelig lang tid. På den anden side af radiovis, så er der Sommerhuset med Good Luck Kasper. Senere i dag, så er der Skyfrit her på B6. Men lige nu, der skal vi høre Katinka.

Katinkabagen var det her med 2.000 meter i frit fald. Det var også alt fra mig til dig i dag. Morgenbeatet er tilbage igen i morgen, og lige om lidt så er der sommerhuset. Og det her, det er Dog.

0: Stephen Kinnock, gift med den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt, er udpeget som udenrigsminister for Wales i den nye britiske regering. Det skriver BBC, som kalder udnævnelsen som minister for Wales for en forfremmelse. Kinnock er født i Wales og var vicesundhedsminister i den tidligere regering under premierminister Keir Starmer. Det er meget tvivlsomt, om kunderne i de tre elselskaber og et gasselskab, som Velkommen-koncernen står bag, får hele deres tilgodehavende tilbage. Det vurderer Per Nikolaj Buch, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Selskaberne er flere gange blevet kritiseret for at opkræve høje acontobeløb fra kunderne og ikke betale dem tilbage, og nu ser selskaberne oven i købet ud til at gå konkurs.
1: Jeg vil bestemt ikke disponere min privatøkonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt, men altså hvis jeg var kunde, så indstiller jeg på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
0: Henning Schandorf Hansen har været kunde hos Netto Power. Han har betalt 30.000 kroner af konto, og de penge ser ud til at gå tabt.
2: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykker til dem.
0: Forsyningstilsynet konstaterede tidligere i år, at Velkommen og Netto Power har været for langsomme til at betale tilgodehavender tilbage i 91% af tilfældene. Vi har forelagt kritikken for Netto Power, men selskabet er ikke vendt tilbage. Endnu en vigtig handelsrute bliver nu truet. Houthi-bevægelsen i Yemen vil blokere saudiarabisk skibstrafik, og det er ifølge Houthierne trådt i kraft med øjeblikkelig virkning i nat. Houthierne mener, at Saudi-Arabien undertrykker yemenitterne, og at saudierne har belejret Yemen. Det er noget, Saudi-Arabien afviser. Bab el-Mandeb, strædet syd om Yemen, er Saudi-Arabiens direkte adgang til Asien, fordi Hormuz-strædet ikke er farbart på grund af krigen mellem USA og Iran. Sune Haugbølle, professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, vurderer, at den nye blokade kan få konflikten i Yemen til at blusse op.
3: De risikerer at genstarte borgerkrigen i Yemen, hvor den internationalt anerkendte regering, som kontrollerer en del af det sydlige Yemen og det østlige Yemen, de er støttet af Saudi-Arabien, og Saudi-Arabien altså risikerer at gå ind i den krig igen, og det er et stort gamble for Houthierne, hvis de vælger at gøre det her.
0: Det lune sommervejr er tilbage. Vi får masser af sol og mellem 20 og 25 grader. I eftermiddag kommer der skyer ind vestfra. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
4: Velkommen til P6 Mærk

Han er allermest vild med måneskin. At jogge lokke kin mod kin. Det står for skål i øl. Værsgo og skøl. Juhu, jogger.

Nej, eller jo. Tak dig, Mi, Chuck Alok. Og det vil jeg sige, på mange måder satte en dejlig stemning for endnu en formiddag her i sommerhuset på P6, hvor jeg egentlig bare håber, at du nyder dit liv i fuldeste drag. Om det så er sommerferie, eller ved at lagt mod enden, eller eventuelt tilbage på arbejdet, så... Her i varmen er det altså vigtigt ikke at få pulsen alt for højt op og bevare det gode humør. Det er det nu altid, men lige nu her, hvor der er mange, der har en omfattende ferie, så er det jo især der, hvor det er muligt at trække jo stikket og trække pulsen helt ned. Og så bare have det dejligt. Og nu hørte vi lige Daimi her på nummer Chuck Alok, og i sidste uge, der spillede jeg også noget Marie Eline Hansen for jer, for dig, der lyttede med. Og så var der lige en kollega, der stak hovedet ind og sagde, hvad er det for noget, det lyder lidt hen af noget Daimi. Og så kunne jeg jo sige, ja, det kunne da egentlig godt være, men det er meget nyere, fordi Daimis nummer her var indspillet i 1973 og holder stadig vand. Marie Eline Hansen lavede i 2024 et dejligt album, der hedder Kolonihaven Brænder, og det er slet ikke nogen opfordring, men det er faktisk en rigtig positiv stemt plade med en masse eftertænksomhed, melankoli, sommervarme og ikke mindst dagdrømmeri.

Oyo Como var her fra, ja, Santana. Og nu skal vi have noget dansk musik fra M. Rixen, der har været i Peter Gabriels studio og indspil, og det lyder vanvittigt godt. Og det er også en John Paris, som du måske også kender fra PJ Harvey, der har været med til at producere det her musik.

prøv lige at høre noget lækker bondstøj, der ligger på det her nummer fra PJ Harvey. Jeg vil også sige, det er mit favoritnummer fra PJ Harvey, Slow Drug. Produceret i samarbejde med John Parrish, som har været med over en masse PJ Harvey, og har bevaret en masse ånd og sjæl ned på båndet. Og lige før det, der hørte vi M. Rixen, eller bare Rixen, som han kalder sig nu, på nummeret M. Romance, hvor han også har haft John Parrish med ind over til at dreje på nogle knapper og vælge nogle ting til og fra for at stå tilbage med det helt rigtige udtryk. Og apropos sjæl i musik, kender du Karen Dalton? Hvis ikke, så glæd dig til den her sang. Hvis du gør, så glæd dig også til den. Det er Something on Your Mind. Sikke en stemme.

Der skal noget levet liv til at få det her ud igennem sin sjæl. Det var det, Karen Dalton, hun gjorde her på Something on Your Mind. Karen Dalton, som har levet noget af et liv, og det kan man ligesom dykke ned i, hvis det her det talt til en, fordi ja, voldsomme sager, voldsomt godt. Og nu skal vi have noget dansk, helt nyt dansk musik fra Bisse, som også altid har en masse på hjertet. Jeg ved, at han netop har optrådt på MIL Musik i Lejet, den her musikfestival oppe nordpå, hvor jeg kunne se på hans Instagram-smil, at han har virkelig hygget sig deroppe. Han har lavet nogle små videoklip frem fra det, og nu skal vi høre hans nummer. Dansker.

direkte ud af Aarhus her, Rimor. Se, solen skinner. Og så slog vi lige et smut omkring Viborg København-alliancen med Love Shops Copenhagen Dreaming, før vi fik Bises dansker. Og på den måde tre dejlige danske poetiske numre lige i streg her i Radio Sommerhuset på P6. En tirsdag formiddag, hvor du nu skal få en rigtig P6-klassiker. Depeche Mode's Enjoy the Silence.

Der er lidt funky groove her fra Abdullah S. og hans Place in the Sun. Og her i sommersolen, sommerlandet, der kan tid jo være noget mærkeligt, noget bevæge sig hurtigt, langsomt. Vi kan falde ind og ud af det, fordi pulsen er nede. Vi glemmer måske helt, hvad dag det er, hvad klokken er. Det er også lige meget, for du er ferie. Måske ikke. Det er det bad, bad, not good. Sammen med Sam Herring. Time moves slow.

Og med det, så nærmer sig klokken 11 en formiddag, hvis vi altså skal holde styr på tiden. Det behøver vi ikke. Men det er realiteterne, der banker på. Op til klokken 11 får du høre Mellemblond. Og deres ikke-sæt.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Britiske elforbrugere har udsigt til at betale mindre i skat. Storbritanniens nye premierminister Andy Burnham har her til morgen på den britiske regerings hjemmeside annonceret, at han fra efteråret vil sænke skatten på el. Det ventes, at skattenedsættelsen vil give en gennemsnitlig britisk husstand omkring 400 kroner mere om året. Skattelettelsen bliver i første omgang finansieret ved, at man dropper et planlagt digitalt ID-program. Hvordan det skal betales på længere sigt, er endnu ikke besluttet. I en udtalelse lyder det fra den nye premierminister, at han vil give borgerne flere penge mellem hænderne og genskabe håbet. Endnu et gennemsejlingsområde, der er vigtigt for verdenshandlen, bliver blokeret. Den militante jemenitiske Houthi-bevægelse truer med at forhindre saudiarabiske skibe i at passere Bab el-Mandab-strædet, der fører ind til Suezkanalen. Og det kan sætte endnu en prop i olieforsyningerne, fortæller DR's Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Først og fremmest så truslen i sig selv, den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde, men meget afhænger af, om Houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
1: Lød det fra Nanne Mus Steffensen. Østjyllands politi er forberedt på en fodboldkamp i aften i Aarhus, som potentielt kan blive voldsom uden for banen. De danske mestre fra AGF skal møde polske Lech på Poznan i Champions League-kvalifikationen. De danske betjente får hjælp af deres polske kolleger til at udpege, hvem blandt de polske fans, der skal holdes ekstra skarpt øje med. Så sikkerheden er i top, siger Brian Foss Olsen, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
3: Vi har brugt rigtig meget energi i hele den efterretning og analysedel, så derfor har vi iværksat et setup i dag, både i forhold til det her dialogkoncept, det vil sige specielt uddannet politifolk, som kan tale med de forskellige fans. Derudover så har vi det der mobile indsatskoncept, og det håber vi ikke kommer til at bruge, for det kommer vi kun til at bruge, hvis det er, at der bliver uro og uorden og måske slagsmål.
1: Rent sportsligt, der kan der også blive en svær opgave, vurderer DR-sportens fodboldkommentator Arnella Mominovic.
4: Lech Poznan, det er en stor polsk traditionsklub, som har vundet mesterskabet i Polen de seneste to sæsoner. De er altså stor, stor europæisk erfaring.
1: Du kan følge kampen i Liga på B4. Kampen begynder kl. 19. Vi får masser af sol i dag, men i eftermiddag kommer der skyer fra vest. Vinden vil være let til frisk, og den kommer fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Temperaturerne vil ligge mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Fuldstændig korrekt, Lana Del Rey, og altid med en dejlig sprød sommermelankoli. En tirsdag, der nærmer sig frokosttid her i sommerhuset på P6, hvor vi nu skal have mere sommer, sol og melankoli fra danske Snokkel og deres suntan.

Borderline her fra Tame Impala, og direkte ned til 1984, hvor Talk Talk, de lavede det her skønne nummer, It's My Life, og jeg håber også, at dit life er rigtig skønt og lækkert den her sommerformiddag.

Ah, det var rigtig musik fra min ungdom, sagde hunden. Her var det Alanis Morissette på nummeret Hand in My Pocket. Og hvad endnu bedre, eller det ved jeg ikke, om det er bedre, men det er i hvert fald et fact, eller der er to facts. Det ene fact er, at det er Flea fra Red Hot Chili Peppers, som spiller bas på den her plade. Vidunderligt. Det andet fact er, at Alanis Morissette var 19 år, da hun udgav den her plade. Det vil sige, hun har skrevet numrene før det, og de lever bare videre og har den her klassikerstatus. Det er simpelthen så fedt. Det er simpelthen så fed en historie, synes jeg. Nå, men nu hvor vi har Red Hot Chili Peppers i baglommen, skulle vi så ikke tage en tur ned? Endnu en tur ned af Memory Lane sammen med dem på Give It Away.

0: musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der.
1: Jeg skulle lige til banen.
0: Der er masser af godt i vente her på P6.
3: Hele sommeren i DR Lyd.

São Paulo i ærmet, som i den grad er at finde rundt omkring i sommerlandskabet på diverse festivaler. Og det er bare med at komme ud og stille sig allerforrest og så bare fyre den af sammen med dem. Det er opskriften på succes. Og vi bliver ved dansk musik, dansk poesi. Claus Hempler, han stiller sig op her og fortæller, hvordan det er at være forsanger.

Claus Hempler. Dejlige Claus Hempler, som jeg også tidligere på året har haft besøg af i et andet program, jeg har her på kanalen, når det er sådan en normal hverdag, det hedder Længe Leve Albumet, hvor jeg har forskellige musikalske gæster på besøg. Der var Claus Hempler forbi en dag og snakke Beach Boys, og det var noget af et kaninhul, kan jeg godt fortælle dig. Det kan du finde det her lyd, hvis du skulle være interesseret i at grave dig ned sammen med Hempler og jeg til en rigtig solid, nørdet samtale. Jeg havde også Mellemblond forbi til en ordentlig omgang guitar-nørderi omkring noget Smashing Pumpkins. Og derfor vil jeg egentlig godt bare spille noget Smashing Pumpkins for dig. Hvad med mayonnaise?

fra The Wall her, Pink Floyds måske største sådan kommercielle hit, Another Brick in the Wall, part 2. Og fra den vil jeg godt forsøge at komme over mod Alice in Chains, som på et tidspunkt satte sig nogle rigtig grundige emotionelle spor i en hel generation nede i 90'erne, hvor de lavede en unplugged version. De er simpelthen gode i det akustiske. Og vi skal høre noget med Wood fra den her unplugged session.

Sagt noget vanligt her fra den svenske duo Dolce, der i 2017 lavede det her dejlige album, der hedder Af Liv og Grønska, sådan lige fordansket en lille smule. Op mod klokken 12 her, der skal du få Michael Kiwanuka på nummeret Final Days i et Bonovo remix, og så ønsker jeg dig en fortsat vidunderlig dag i sommerlandet. Husk at døbe fødderne i noget lunken vand. Spis en is.

0: Tusindvis af kunder i fire el- og gasselskaber står til at miste de penge, de har betalt af konto for el og varme.
1: Man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
0: Lyder der fra Henning Schandorf Hansen, der står til at miste 30.000 kroner. Hør, hvordan det kan ske lige om lidt. Endnu en sejlrute bliver berørt af konflikten i Mellemøsten. Den yemenitiske Houthi-bevægelse truer med at lukke Bab el-Mandab-strædet for saudiarabiske skibe.
2: Truslen i sig selv den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde.
0: Lyder det fra Mellemøst-korrespondent Nanna Moos Steffensen. Så hvad kommer det til at betyde, det ser vi på lidt senere. Og så breder en ny type butikstyverier sig.
3: Det, der lå på jorden, det var en hel masse tomme kasser og æsker. Og tænkt, shit, så er det sket.
0: Hør, hvad det er, der bliver stjålet hos BP Lagersal i Fredericia og mange andre steder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med de tusindvis af kunder, der står til at miste penge, som de har betalt af konto for el og gas. Det drejer sig om kunderne i de fire el- og gasselskaber under Velkommen-koncernen, hvor problemerne de sidste måneder er væltet frem. To af selskaberne er blevet politianmeldt for ikke at have betalt deres kunder penge tilbage, som de skulle, og nu forventes det, at selskaberne går konkurs. Det betyder, at de mange kunder nok kan glemme alt om at få deres penge. Nu skal du møde en af dem.
1: Man står ligesom alene i ørken, kan man sige, ikke? Og hvad kan man gøre? Man kan ikke gøre noget.
4: Henning Schandorf var kunde hos Netto Power. Han troede egentlig, han betalte for sit gasforbrug, men i virkeligheden betalte han langt mere, end hvad han brugte.
1: De penge, jeg havde stående på min konti i Netto Power, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger fra dem.
4: Og han er ikke alene. To af selskaberne er faktisk blevet politianmeldt for at opkræve for mange penge, uden at betale dem tilbage til deres kunder. Henning Schandorf mener, at han har godt 30.000 kroner til gode. Men det har været umuligt for ham at få pengene udbetalt.
1: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykker til dem.
4: Men det kom der ikke meget ud af.
1: Ikke en krone. Ikke en krone.
4: Derfor skiftede han selskab. Men de knap 30.000 kroner, han mener at have til gode, ja, dem har han ikke set skyggen af. Og selvom det er mange penge, så er det faktisk ikke det, der fylder mest hos ham.
1: Det er mere det, at de ikke reagerer på, at man faktisk har et udstående hos dem, at de faktisk skylder en penge. Det er mere det, der nærer mig, end beløbet, som sandsynligvis er mistet.
0: Og vi har forelagt kritikken fra Netto Power, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Netto Power og de tre andre virksomheder i Velkommen-koncernen er under rekonstruktion, og det kan meget vel ende med, at de går konkurs inden længe. Det var Mathilde Sejsen-Lenskjold, der stod for indslaget. Og heller ikke Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, tror, at Henning Schandorf Hansen og de øvrige kunder i Velkommen-koncernen skal regne med at se deres penge igen.
5: Jeg vil bestemt ikke disponere min privatøkonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt. Men altså, hvis jeg var kunde, så indstiller jeg på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
0: Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Vinnie Grosbøl. Du er direktør i Forbrugerrådet Tænk. Hvad siger du til, at forbrugere som Henning Schandorf Hansen risikerer at miste 10.000 af kroner i en sag som den her?
6: Jamen, det er helt grundlæggende en helt horribel sag. Der er i forvejen tusindvis af danskere, der har beløb til gode, og hvis rekonstruktionsplanen på tirsdag bliver godkendt, jamen så er det yderligere 32.000 danskere, som mister deres penge. Og det er rigtig store beløb for den enkelte.
0: Men hvad kan man så gøre for, at forbrugere ikke fremadrettet kommer i klemme på den her måde?
6: Jamen man kan sige, at noget af det, der kendetegner de her dårlige selskaber, det er jo, at kontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så man kan sige, at kontobetalingen, hvis man fjerner den, og det er jo sådan en historisk levn fra dengang, at man afregner en gang om året. I dag afregner du stort set fra time til time via digitale løsninger. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab til gode. Så det er et rigtig nemt greb at tage fat i.
0: lød det altså her fra Winnie Krogsbøl, direktør hos Forbrugerrådet Tænk. Men hos Green Power Denmark, som er interesseorganisation for energiselskaberne, der mener man ikke, at forbud mod acontobetaling har vejen frem. Det siger chefkonsulent Frederik Ingvorsen.
7: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som aconto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan for eksempel være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
0: Og så skal vi til Mellemøsten, hvor en vigtig sejlrute nu ser ud til at blive ramt af konflikten. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse fra Yemen vil blokere for, at skibe fra Saudi-Arabien kan passere gennem det smalle Bab al-Mandab-stræde, der fører ind til Suezkanalen. Det fortæller Houthi-bevægelsen i en video, der er lagt op på X. Den seneste uge er spændingerne mellem de to parter taget markant til, men konflikten rækker langt ud over Yemens grænser, fortæller Sune Haugbølle, der er professor i Mellemøsten-studier ved Roskilde Universitet.
8: Mere generelt kommer det på et tidspunkt, hvor krigen spidser til igen i Iran, men der er også samtidig er ekstreme spændinger i hele Rødehavsregionen og Afrikas Horn, som Saudi-Arabien er involveret i, og som Houthierne også er involveret i og afhængige af.
0: Houthi-bevægelsen har endnu ikke forklaret, hvordan den har tænkt sig at håndhæve blokaden. Men truslen alene kan være nok til at forhindre sejlads i strædet. Det siger vores mellemøstkorrespondent Nanne Mus Steffensen.
2: Meget afhænger af, om houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
0: Hvis skibstrafikken mellem Bab el-Mandeb-strædet går helt i stå, så vil endnu en af verdens vigtigste handelsruter altså være lukket. I forvejen er skibsfarten gennem Hormuzstrædet i samme region blevet kraftigt påvirket af de seneste spændinger og kamphandlinger mellem USA og Iran. Forstyrrelser i de to sejlruter kan få vidtrækkende konsekvenser for verdensøkonomien. Og konsekvenserne rammer især verdens mest sårbare samfund, hvor det især går hårdt ud over børnene. Og Tue Kassar Jacobsen, du er international direktør i Red Barnet. Både Bab el-Mandeb-strædet og Hormuzstrædet er nu påvirket af konflikten. Hvorfor får det så store konsekvenser, særligt for mennesker i verdens fattigste lande?
9: Jamen, det er jo sådan en meget stor del af verdens energiforsyning, forsyning af gødning og i øvrige værdikæder er enormt påvirket, afhængig af, at der er åben adgang i de her stræder. Og så snart de bliver påvirket, så stiger omkostningerne for fødevare, omkostningerne for energi, og det rammer selvfølgelig allerhårdest der, hvor der i forvejen er allerstørst behov. Det er steder som Yemen, Sydsudan, Sudan, Somalia, Afghanistan osv. Altså nogle af verdens brandpunkter, hvor behovene er kæmpestore allerede, der bliver omkostningerne endnu højere. Og det går selvfølgelig allerhårdest ud over børnene.
0: Men ser I allerede nu tegn på, at familier sådan, i de områder måske er ned på mad eller andre nødvendigheder, som følger de her ting, der sker?
9: Ja, bestemt. Altså vi kunne se allerede i foråret, da konflikten var på dengang på sit højeste, kunne vi se, at fødevarepriserne i Somalias hovedstad for eksempel på bare 2 uger steg til det dobbelte. Vi kan se, at adgangen til diesel påvirker, om hospitaler og skoler er åbne. Og vi kan se, at for eksempel i Yemen er vi nu oppe på, at 2,2 millioner børn lider af akut underernæring. Og det er altså noget, der både jo er utroligt livstruende, men som også sætter spor i børnene og deres udvikling mange år frem.
0: Men hvad kan organisationer som Red Barnet så gøre for at hjælpe? Kan du fortælle lidt kort om det?
9: Ja, ganske kort. Altså allerførst, så skal vi jo sørge for at råbe højt om det her. Altså det er en politisk krise, der har skabt en politisk konflikt, og der skal vi gøre alle parterne opmærksom på, at de har et ansvar for at stoppe den, så det ikke går ud over børn. Det er deres ansvar under international lov. Og derudover så omprioriterer vi selvfølgelig lige nu nødhjælp fra steder, som har store behov, men som ikke er lige så store som de her. Og vi er nødt til at omlægge andre indsatser til akut nødhjælp til børn. Og det er det, vi gør lige nu.
0: Og sådan lød det fra Tue Kassar Jacobsen, som altså er international direktør i Red Barnet. Og så stiller vi om til herhjemme, hvor togpassagerer igen i dag blev efterladt på perronerne. Et sporarbejde, som Vejdirektoratet stod for på jernbanen over Vestfyn, skulle have været færdigt, så der kunne køre tog her til morgen. Det var det bare ikke, og der var heller ikke nok togbusser som erstatning, mod DSB's informationschef Tony Bispeskov erkende.
10: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Og selvom problemerne løste sig klokken 9, hvor togene altså igen begyndte at køre, så er togpassagerernes tålmodighed ved at være tyndsligt efter et døgn, hvor intet er kørt på skinner. DSB!
11: Blev der råbt på ironisk vis af en mand, som boede med tomlen, mens han i går passerede os ved togbusserne i Ringsted.
12: Det er frustrerende. Vi skal være hjemme 17.30, det er vi i hvert fald ikke. Der går lang tid, før vi er hjemme.
11: Sagde August Højkolding og Natalie Petersen, som vi mødte på Ringsted og Fredericia togstation. Og det er frustrationer, som mange kan genkende. Blandt andet Sten Christensen, der i går skulle fra Fredericia til Ringsted.
13: Vi betaler vores priser, vi reserverer vores billetter, og så er der kaos.
11: Tre kvarter måtte han vente på en togbus, der var lange køer til. Forsinkelserne ærgede der også Peter Rasmussen, som bor i Odense og arbejder på Frederiksberg.
14: Jeg bruger 4.000 kroner om måneden på det her. Mit arbejde kan snart ikke regne med mig.
11: Togene skulle også have kørt fra i går morges. Men et uvejr søndag aften har forsinket sporarbejdet til i dag. Og for dem med en interrail forude, er det dårligt nyt. Blandt andet 19-årig Annika Grove Albrecht, som vi i dag mødte på Odense station med kurs mod Hamburg.
15: Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man ikke kan regne med, om man kommer frem til tiden. Og der er så meget usikkerhed, når man er ude at rejse, selvom det egentlig burde være ret nemt.
11: Hun skal afsted med sin veninde, Hedvig Møller, som den sidste uge har siddet fast i togbusserne, som hun kalder det.
16: Og sådan, det tog mig 8 timer at komme hjem i går for Ringe. Og der synes ingen sted i Danmark, der tager 8 timer at køre hen. Altså, der kunne være i Skagen på 8 timer.
11: Men alligevel har hun og hendes veninde, Annika Grove Albrecht, ikke helt mistet modet.
15: Vi er jo først lige startet, men det er ærgerligt, hvis det skal blive ved på den her måde. Så tror jeg ikke, at der er så meget tålmodighed tilbage i slutningen af turen.
0: Og det var Trine Sundhed Stengershøj, der havde set på togforsinkelserne. Pokémon-kort, altså de små papkort, der i 90'erne stjal millioner af børns opmærksomhed, er igen så ultrapopulære, at de er flere tusind kroner værd, uden nogen endda millioner. Og det har 20'erne også fundet ud af. Da Jakob Kjær, der har butikken BP Lagersal i Fredericia, åbnede dørene ind til sin butik, der stod der tomme glasskabe på hvid gab. Og i dem, der manglede der Pokémon-kort for omkring 160.000 kroner.
3: Det, der lå på jorden, det var en hel masse tomme kasser og æsker. Og tænkte, åh, shit. Så er det sket. Og havde sådan lidt en idé om, hvad der var sket, allerede før jeg kiggede ind i skabene. Og da alle skabene så var tomme, blev jeg lidt overrasket over, hvor meget de alligevel havde fået med ud. Og så blev jeg selvfølgelig rigtig, rigtig træt af det.
0: De mest værdifulde Pokémon-kort bliver solgt til svimlende summer. I februar blev et enkelt Pokémon-kort på en auktion solgt for 16,5 millioner dollar, hvilket altså svarer til næsten 104 millioner kroner. Så det er ikke kun i Jakob Kjærs butik, at 20-knægtene prøver lykken. Hos butikken Ancards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se de værdifulde kort. Og det ærger butiksindehaver Martin Færk Strømme.
17: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelse herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Alexander Valør. Du er Pokémon-entusiast og indehaver af butikken Hanatacards.dk, og så er du en af kræfterne bag en Pokémon-messe, så man kan godt kalde dig for en Pokémon-kender. Hjælp os lige med at forstå, hvordan de her papkort overhovedet kan være så mange penge værd.
18: Jamen, det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Og lige nu der er helt vildt mange mennesker, der gerne vil ind og have fat på de her Pokémon-kort. Men Pokémon har simpelthen ikke lavet nok af dem. Så af den årsag, så er priserne begyndt at stige. Og ja, så bliver det sådan lidt selvforstærkende med interessen også, i takt med, at medierne fortæller om det. Og som du siger, så er der det her Logan Paul-auktion, der også gik for rigtig, rigtig, rigtig mange penge for nogle måneder siden. Så det er simpelthen derfor.
0: Og du har jo selv haft indbrud i din butik. Hvad gør du for at sikre, at der ikke bliver stjålet flere kort?
18: Ja, jeg har haft indbrud privat for nogle år siden. Jeg har ikke haft indbrud i butikken, men i butikken der er jeg meget opmærksom på, og det har jeg været fra start af, så vi har et meget stærkt gitter på. Vi har to forskellige alarmsystemer, der er stålplader på dørene, der er altså der er det hele, og så bor jeg lige skråt over for, så hvis alarmen den ringer, så kan jeg kigge ud af mit soveværelsesvindue og høre det. Så jeg er meget, meget, meget opmærksom på det, for det er en ting, der haver hele Pokémon-miljøet i Danmark i øjeblikket, desværre.
0: Og sådan lød det altså her fra Pokémon-entusiast Alexander Valør. Vi skal også have en vejrudsigt, og den står du for, Søren Jacobsen.
19: Ja, tak for det. Det meste af landet ligger jo badet i solskin, en lidt til jævn vest-nordvestenvind. Der er lidt skyer, der driver ned over Midt- og Sydsjælland ned mod Falster. Og der står også lidt ud i havstokken i Vestjylland og presser på. Temperaturen ligger lige nu mellem en 20 og 24 grader. Det kan godt blive 25 grader lokalt. Men ved Jyske Vestkyst ned omkring 17 grader, den rykker sig ikke, for der kommer flere skyer derfra i løbet af aften og nattetimerne, som breder sig til det meste af landet. Det holder sig gengæld lidt på varmen i nat.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Camilla Mærsk.
20: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: DSB kritiserer Vejdirektoratet for nogle af de store problemer, der har været med togdriften de seneste dage. Et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn, som Vejdirektoratet havde ansvaret for, blev ikke afsluttet til tiden, og det betød, at togdriften ikke kunne genoptages fra morgenstunden, sådan som det ellers var planlagt. Informationsdirektør i DSB, Tony Bispeskov, mener ikke, at man fik besked i tide, og at det var grunden til, at man ikke kunne skaffe nok togbusser.
2: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
1: Klokken 9 var problemerne løst, og togene begyndte at rulle igen. Men efter et helt døgn uden togdrift, var de passagerer, vi mødte, deres tålmodighed var ved at være brugt op.
3: Det tog mig 8 timer at komme hjem i går for ringe. Der synes ingen sted i Danmark, der tager 8 timer at køre hen. Ellers der kunne være i Skagen på 8 timer.
1: Lød det fra pendler Hedvig Møller. Vejdirektoratet afviser at stille op til interview, men skriver til os, at de beklager og vil evaluere forløbet med DSB. Det er dumt at betale forud for el og gas. Sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk i kølvandet på problemerne i energikoncernen Velkommen, der ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange tusinde kroner, fordi de har betalt på forhånd for deres el og gas. Derfor foreslår direktør Winnie Gråsbøl, at man helt afskaffer acontobetalinger.
4: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab.
1: Men det er at gå for vidt, lyder det fra chefkonsulent Frederik Ingvordsen fra energiselskabernes brancheorganisation Green Power Danmark.
5: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som Aconto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan fx være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
1: I Norge er der nu kontrol over branden i byen Krokstad Elva, melder det norske brandvæsen. I fredags brød en voldsom brand ud, og det har fået over 100 boliger til at gå op i røg. Beredskabet bliver dog stadig opretholdt, og myndighederne fortsætter arbejdet på stedet. Norges statsminister rejser i dag til området for at møde berørte borgere, og så skal han også mødes med frivillige og repræsentanter fra kommunen. Tør der en del sol ud på eftermiddagen, mere skyde i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tusinder står til at miste tilsammen millioner af kroner, som de har betalt på forskud for el og gas. Elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Netto Power og gasselskabet Be Energy Gas forventes nemlig at gå konkurs, og det betyder, at mange af kunderne skal forvente at miste deres penge. En af dem, Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Netto Power, har betalt 30.000 kroner af konto.
2: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned, og det har jeg så fulgt op på hver måned, og jeg har så nok sendt 20-30 rykker til dem.
1: Winnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, mener, at forbrugerne ville være bedre beskyttet, hvis man fjernede muligheden for at betale på forskud.
3: Noget af det, der kendetegner de her dårlige selskaber, det er jo, at kontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
1: Hos Green Power Danmark, der er interesseorganisation for energiselskaber i Danmark, mener man, at forbrugeren skal kunne vælge mellem flere betalingsmuligheder. DSB kritiserer Vejdirektoratet for nogle af de store problemer, der har været med togdriften de seneste dage. Et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn, som Vejdirektoratet havde ansvaret for, blev ikke afsluttet til tiden, og det betød, at togtrafikken ikke kunne genoptages fra morgenstunden som planlagt. Informationsdirektør i DSB, Tony Bispeskov, siger, at man fik en times varsel om problemerne, og at det var grunden til, at man ikke kunne skaffe tilstrækkeligt med togbusser. Vejdirektoratet skriver en mail til DR, at man beklager, og at man ser frem til at evaluere forløbet med DSB. I aften kan de danske fodboldmestre AGF tage første skridt i Champions League-kvalifikationen, og klubben tager imod den polske storklub Lech Poznan. Og når der er storkampe på programmet, så kræver det grundige forberedelser også for politiet. Hos Østjyllands Politi har man i godt en måned forberedt en omfattende sikkerhedsindsats, fortæller politiinspektør Brian Foss Olsen.
4: Siden at det blev annonceret, at AGF de har trukket Lech Poznan, så har vi haft en intensiv forberedelse, både her nationalt og lokalt i Østjyllands Politi, men også i forhold til samarbejde med de polske myndigheder. Så det er noget, vi har forberedt os på i et stykke tid.
1: Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Kampen fløjtes i gang kl. 19, og du kan følge den i Liga på P4. Tørt og en del sol, men ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind og temperaturer fra 20 til 25 grader. Lidt køligere langs vestkysten.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Dine værter er Emilie Lindhardsen og Jakob Saulik.
1: Det er den fuldstændig rigtigt. Du lytter til Skyfrit her på P6. Og ved du hvad, Emilie? Solen, den titter faktisk lidt frem derude i det danske sommerlandskab i dag. Og helt derfor lækkert. Jeg er jo nødt til at spørge dig, har du husket solcreme?
2: Ved du hvad, Jakob Saulik? Jeg har solcreme på hver eneste dag.
1: Really?
2: Hver eneste dag, hele året rundt. Det var der nogen, der sagde til mig, at man skulle.
1: Ja.
2: Og så har jeg fundet en, som jeg synes er skidegod. Ja. Den har jeg bare på hver dag.
1: Den virker bare. Det er jo faktisk egentlig også sådan lidt en fugtighedscreme. Kan det ikke godt lidt bruges som det?
2: Det er nemlig det, jeg lidt gør. Så har jeg også en, der har sådan en... Nu bliver det meget kedeligt. Kedelig åbner her, ja, ja. Men jeg har lidt, der er sådan lidt farve i den.
1: Ja.
2: Så jeg bruger den lidt som min sådan base til min makeup.
1: Okay.
2: Ja.
1: Den skal jeg lige have, og...
2: Du får navnet på den. Det lover jeg dig.
1: Okay. Men altså, her i København i hvert fald, der er det jo ikke sådan decideret skyfrit, kan jeg se. Men jeg tænker, at vi skal sørge for, at der eddermame kommer til at være skyfrit herinde i din yndlingsdab-radio fra mandag til torsdag fra kl. 14 til 16 i løbet af sommeren her på P6. Det er live. SMS'en den er pivåben. Vi skal quizze, vi skal lege. Og så skal vi høre en del bangers. Og apropos bangers, ja. Emilie. Har du nogensinde været vidne til en bizar kærlighedstrikant?
2: Altså på film, ja.
1: Ja.
2: På film, ja. Mm. I in real life, det har jeg jo nok på et tidspunkt. Kan ikke lige komme i tanke om noget.
1: Nej.
2: Men jeg tænker, der er en grund til, at du spørger.
1: Hvorfor
2: spørger du mig om det?
1: Det er, fordi vi skal høre en sang, der hedder Bizarre Love Triangle af New Order, der kommer her.

0: Bizarre Love Triangle her fra New Order. Nogle ting er altid, som de plejer at være. Det begynder at regne lige, når vi går på ferie. Og selvfølgelig er der også bøvl med togene i de perioder, hvor vi faktisk skal bruge dem og er meget afhængige af dem. Efterhånden er det nemlig lige så sikkert som armen i kirken, at man skal regne forsinkelser, aflysninger eller togbusser med i sine togrejseplaner. Og i år er altså desværre ikke nogen undtagelse.
1: Oh.
0: Jeg ved ikke med dig, Jacob, men jeg har altså fulgt ret meget med de sidste par dage, hvor jeg har kunne se, at både Jylland og Sjælland har været ramt af forsinket sporarbejde. Der har vist også været noget bøvl mellem Ringsted og Slagelse. Mit feed, det flyder over med frustrerede togpassagerer. Og jeg kan allerede mærke, at jeg bliver en lille bitte smule nervøs for, hvor det rammer næste gang.
1: Ja, men du selv tænker, er det mig næste gang, det påvirker det her skidt?
0: Lige præcis, fordi jeg går på ferie på torsdag. Og der skal jeg faktisk benytte mig ret meget af diverse togforbindelser rundt i det danske land. Så jeg er allerede begyndt at forberede mig lidt mentalt på, at det højst sandsynligt ikke bliver en smertefri fornøjelse, det her. Og jeg tænker lidt, hvordan kan jeg sådan mentalt gøre mig klar til, at det måske bliver lidt noget bøvl? Jo, det kunne jeg måske være forberedt en playliste. En form for overlevelses-playliste, som ligesom kan hjælpe mig, hvis jeg lige pludselig står i et scenarie, hvor jeg sidder i en proppet coupé med hedetur og kedsomhed og eventuelt et mentalt breakdown på vej.
1: Altså, der er jo ikke noget værre end det der, hvor man ikke kan få en sædeplads, og det er 35 grader varmt udenfor og indenfor. Amen.
0: Det er hæsligt.
1: Der står med alle sine kuffert og sådan. Det er forfærdeligt.
0: Jamen, for ikke at tale om, har du nogensinde stået i de der situationer, hvor at man får at vide, hov, I skal pludselig med en togbus. Og hov, nej, der er én togbus til et kæmpe langt tog.
1: Det giver
0: ingen
1: mening.
0: Det lige pludselig bliver en form for Hunger Games. Alle løber for at få en plads i den første togbus, for ellers ved man godt, så skal jeg stå her og vente i meget, meget lang tid, før der kommer endnu en togbus.
1: Det er det, der er på spil.
0: Det er det, der er på spil. Det kan være skrækkeligt. Jeg håber, jeg undgår det, men hvis jeg ikke gør, så vil jeg gerne være forberedt. Så derfor er jeg så i gang med at lave den her tog-overlevelses-playliste, hedder den lige nu, inde i min Spotify. Og jeg tænkte på nu, jeg har allerede selvfølgelig proppet lidt på den, men Jacob, hvis du lige pludselig sad fast i et tog, hvad vil du så smide i hørebøfferne, for ligesom at få sådan en lille virkelighedsflugt? Så vil jeg gerne have den med på min playliste.
1: Ja, altså det er jo et scenarie, jeg har været udsat for af rigtig mange omgange, det her, hvor det er, at man, altså mit sind ryger i kog, og jeg hader, når der er bøvl med offentlig transport.
0: Ja.
1: Det er måske en af de ting, jeg hader allermest her i tilværelsen, det er at bakse med det der.
0: Mm.
1: Også fordi jeg skal jo ret tit til Jylland, når jeg skal hjem til familie og venner og sådan noget. Det, og det, når det plejer at tage 3 timer, så bliver det virkelig træls, når det pludselig tager 5 timer. Så jeg har sange, altså på lager, til netop de her scenarier, hvor det er, at jeg normalt bliver fuldstændig rødglødende i hovedet.
0: Du er den perfekte mand at spørge, simpelthen.
1: Fuldstændig. Og min taktik er altid, at jeg skal have noget, der sådan beroliger mig, får mig helt ned. Altså pulsen skal bare fuldstændig ned og hvile i sådan Jonas Vingegaard-stil. Der er det her nummer med den amerikanske guitarist og sangskriver J.J. Cale. Det er perfekt at stå der i kupéen med folk, der sveder omkring en. Man står med alt for meget oppakning. Og det hele er lidt bøvlet, og man skal i hvert fald være klar på 3 timers ekstra rejsetid. Så det her meget godt lige at stikke i ørerne.
0: Ej. Cherry, herfra J.J. Cale.
2: Cherry, I'm not in love with you.

0: det er lækkert, det her.
1: Kan det bruges?
0: Det kan i den grad bruges. Det kommer direkte ind på min tog-overlevelses-playliste, kan jeg mærke. J.J. Cole her på...
1: Kale.
0: Kale!
1: J. Cole en rapper.
0: Åh, tæt på. Tæt på. J.J. Cale her på Cherry.
1: Og det er jo fordi, vi snakker jo lige nu om musik, som man kan bruge til de her situationer, hvor det er, at man er fanget i det offentlige spindelvæv i forhold til transport, som jo har været lidt udfordret her de sidste par dage, når man skulle krydse landet, sommerlandet her med tog og togbusser. Så det er jo godt lige med musik, nogle musikanbefalinger, som man kan bruge til lige at komme lidt ud af den trælse situation.
0: Det er lige det. Og vi er lidt nysgerrige på, om der er nogen derude, der har siddet i tog, eventuelt fanget, og sat noget musik på, som var den perfekte lise i den skrækkelige situation. Hvis du har et bud på, hvad for noget musik du ville sætte på, hvis du blev fanget i et tog, så må du meget gerne sende det til os på en sms, hvor du skriver P6 mellemrum, og så kommer med dit musikalske togbud og sender det til 12.12.
1: Ja, så det, jeg har altid været så forvirret med, hvordan er det, man sender en sms. Nogle gange så har jeg selv prøvet det. Man skal simpelthen skrive, der hvor man plejer at skrive sit det telefonnummer, man skal sende til, der skriver man så 1212, og så i sms-feltet, der skriver man så P6, og laver et mellemrum, og så skriver man alt det der. Og kom med, altså skriv lige dit navn og en lille hilsen, eller et eller andet, altså...

0: Det er seneste udgivelse fra Paramore, frontkvinden Hayley Williams, en tredje soloplade. Den hedder Ego Death at a Bachelorette Party. Og
1: titlen.
0: Ja, nemlig storladent nemlig, ja, ja. Og det er nemlig meget teatralsk, og det, ja, tænker jeg også er ret godt, når man ligesom sidder der i det her mareridtscenarie inde i den her varme coupé, som vi har forsøgt at skitsere, og har lidt brug for en virkelighedsflugt.
1: Ja.
0: Der tror jeg altså, at den her plade kan være ret god til ligesom at få hævet mig ind i en helt anden verden. For der bliver lavet med nogle genre. Der bliver fortalt nogle store historier, blandt andet om ego-død, om berømmelse og alt muligt fedt.
1: Jeg er spændt.
0: Jeg er nemlig også ret spændt, og noget, som jeg allerede ved, det er, at jeg elsker titelnummeret på den her plade. Og derfor tænker jeg, at jeg ikke bliver skuffet, når jeg smider den hele på. Den hedder, som sagt, Ego Death at a Bachelorette Party. Og jeg synes, vi skal nyde det nummer nu, altså titelnummeret. Der er sådan et hypnotisk omkvæd, som jeg tror kan være rigtig godt til ligesom at få mig taget lidt væk fra den vrede tilstand, jeg tror, jeg kommer til at være i, hvis jeg sidder fast i et tog. Det kommer her.
1: Og du starter en bil?
0: Åh, ja.

Det er nemlig lige præcis rigtigt, og du skal skrive ind på sms 1212 P6 mellemrum, hvis du har et tog, der er skide godt, og sidder og, ja, vente i togkaoset i her.

0: Emilie, jeg skal lige høre, hvordan har du det med sour cream and onion chips?
1: Dem har jeg det godt med. Det er min næst yndlingschip, lige efter havsalt, faktisk.
0: Havsalt, den helt, ja. Altså plain?
1: Ja, okay. der er faktisk en meget plain kind of girl, ja. Lige med den slags.
0: Men altså, her fik vi i hvert fald Claus Himmler med sour cream and onion.
1: Ja, jeg kunne også godt lide dem, lige det, når det kommer fra, fra ham. Det må jeg sige.
0: Ja. Jeg ved ikke, om det er en sang, der kan komme på den her playliste, som vi er ved at lave i radioen, som altså handler om sange, som er gode til at få en lidt væk fra en træls situation, hvis man er fanget i togbusser på tværs over det danske kongerige.
1: Ja, jeg tror faktisk, den er for farlig for mig, for så begynder jeg at tænke på chips, som jeg på ingen måde kan skaffe, når jeg er fanget der. Så den kommer nok ikke på, men ja. det er på trods af, at det er et dejligt, dejligt nummer. Til gengæld har vi fået en sms med et bud på, hvad vi kunne proppe på min overlevelsesplayliste, når jeg sidder der og fanget i et tog, måske i næste uge. Og den kommer fra, har vi egentlig et navn? Ja, den kommer fra Jakob, han skriver sådan her. Midnight Train to Summer med sort sol må passe godt på en varm togtur. Den handler både om sommer og tog, og har en beroligende vibe trods sin vinende guitar. Mange hilsen fra Jakob fra et blæseværsramt Jørring, hvor togene ofte er erstattet af busser. En, der ved, hvad han taler om her, kan vi fornemme.
0: Og det er jo også altså bare det, og det svære er jo, hvis man er ude der, som nogen kalder for udkants Danmark, der bliver den offentlige transport nogle gange lidt nedprioriteret på nogle punkter.
1: Jamen, det er ærgerligt, fordi vi vil jo gerne rundt i det dejlige Danmark. Og jeg har altså også tænkt mig at gøre forsøget i næste uge, på trods af, at det måske bliver en svær omgang. Mm-hmm. Og måske bliver det til lyden af det her dejlige nummer, som Jakob anbefaler os. Midnight Train to Summer. Ja. Og sort sol.
0: Wonderful.

0: Hola. Den her sang, Emilie, ja, den er jo på din playlist over sange, du kan høre, når man er fanget i et nedbrudt tognetværk og må klemmes ind i kogende, varme togbusser nu. Ja. Hvad synes du om den?
1: Jeg synes, det var herligt. Herligt, lidt med noget stor guitar og noget sådan også lidt sådan nostalgisk stemning, føler jeg, i hele den der sådan, det er jo en klassisk tematik at skrive sange om, nu skal jeg hjem, eller nu skal jeg ud på rejse. Og det taler den her jo dejligt ind i fra Sort Sol.
0: Bum. Så den er på tog-playlisten nu.
1: Yes.
0: Og togbusser og alt det her, det er jo en måde at komme rundt i det danske sommerland. Men en anden måde, man kan komme rundt i det danske sommerland, det er med shitty elbiler.
1: Mm.
0: Og nu skal vi til en lille radiofonisk leg, som vi har valgt at kalde for roadtrippen. Her på P6 har vi ikke sådan et stort, fedt budget, så vi kan sende os ud med en campingvogn, ligesom vores naboer på P3 kunne gøre med det der Jydekrogen. Men i stedet for, så har vi herinde i studiet lige nu et stort, fedt Danmarks kort, der cirka er 1,80 meter høj.
1: Ja.
0: Og den har vi jo brugt her de sidste par uger. Eller du i hvert fald, når du har set med min kollega Robert,
1: ja,
0: så har I fået plottet en masse ting ind på den. Hvad de her ting drejer sig om, det forklarer jeg lynhurtigt. Fordi hen over sommeren her i programmet Skyfrit, så har vi været mange steder rundt på Danmarkskortet. Og den måde, det foregår på, det er, at vi har en fiktiv lille elbil, der kun kan køre 100 km hver dag, før det er, at den simpelthen må tanke op med 24 timers varsel. Det, som er pointen med det er, at hver gang, at man besøger et sted, så skal man finde en musikalsk anledning, der kan tage os videre til det næste danske sted i sommerlandet. Og det handler jo om, at man skal få så mange steder på per gang. I går, så var det mig, der tog dig først fra Samsø, hvor det var, at jeg startede.
1: Mm.
0: Jeg kom lidt rundt på Samsø, fik spillet noget Malurt, altså med Michael Falk i front. Jeg fik også spillet noget Bisse. Så tog jeg Kalundborg-båden over til Kalundborg, hvor det er, at vi jo selvfølgelig hørte Kalundborg-båden med TV2.
1: Mm.
0: Så hørte vi også Costa Kalundborg med Shubidua. Vi hørte noget Caroline Funder, fordi hun er fra Kalundborg. Og så endte vi i Nyborg og tog lidt ud af Nyborg, hvor det var, vi fandt pizzeriet Mona Lisa Pizzeria, hvor det var, at vi så... jeg havde lige fundet en lille sang med Elias Rønnefeldt, som hed Mona Lisa, han udgav sidste år. Så det sætter altså dig i en situation lige nu, hvor det er, at du er i en lille bitte by uden for Nyborg, der hedder... for fanden, det kan jeg slet ikke huske det nu, men den...
1: Ved du hvad, det kan jeg heller ikke.
0: Vi starter
1: så er vi to.
0: Ja, vi starter lidt uden for Nyborg i hvert fald.
1: Det er det. Og jeg glæder mig. Jeg synes faktisk, det var lidt svært. Jeg har forsøgt på min rute i dag at endnu en gang spænde lidt ben for dig, Jakob, fordi jeg kunne både tage turen mod København.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kunne også tage turen ind til Odense. Om jeg har gjort det, det får du at se lige om lidt.
0: Jeg er meget spændt. Altså, der er jo meget musik at finde på Fyn.
1: Det er der, og jeg kan godt afsløre, det er faktisk der, jeg er blevet. Men mere vil jeg altså ikke afsløre, før jeg har fået et stykke musik, for jeg skal lige lægge sidste hånd på værket, så lad mig lige gøre det, mens vi hører Big Mistake fra E.G.
0: Kæmpe sang.

0: Big Mistake herfra E.G. Et nummer, jeg tror, der gør så godt til en lille roadtrip rundt i Danmark. Og roadtrip er lige præcis det, jeg skal ud på nu.
1: Yay.
0: For hver eneste dag her i Skyfrit, der dyster vi. Og med vi mener jeg mig, Emilie, og min kære medvært, Jakob Savlik. Og vi dyster i roadtrip. Intet mindre.
1: Jeg går rundt på det her store for Danmarks kort, som jeg sidder med hænderne.
0: Lige præcis, for vi sidder jo herinde hver eneste dag, men vi vil også gerne have følelsen af, at vi kommer lidt ud i Danmark, og det gør vi selvfølgelig via musikken. Og hvordan det kan se ud, det vil jeg eksemplificere nu, for nu er det altså min tur til at begive mig ud på dagens roadtrip. I går fik du 7 knappenåle i Danmarks kortet. Jeg vil forsøge at slå dig om et øjeblik.
1: Wow.
0: Men den er altså lidt svær at slå, for du havde en imponerende start. Men jeg tænkte, at et godt bud, et godt sted at starte. Du efterlod mig jo, og nu kigger jeg på dig.
1: Ja.
0: I byen.
1: Avnslev.
0: Avnslev.
1: Lidt nord for
0: for Nyborg, ikke?
1: Nyborg, yes.
0: Lige præcis. Og jeg kører faktisk lidt sydpå nu.
1: Okay, vi bliver på Fyn.
0: Vi bliver på Fyn, men jeg kører en smule sydpå til en lille by, der hedder Åre. Her vil mange nok med det samme komme til at tænke på efterskole, højskole, skolerne.
1: Det er også det første, jeg skulle til at sige.
0: Lige præcis. Og det er selvfølgelig også der, at min første knappenål i dag skal sættes. For på den her efterskole, Åre, der kan man vælge mellem mange forskellige fag. Man kan have outdoor, man kan have håndbold, men man kan selvfølgelig også dykke ned i musik. Og det er altså ikke her hvem som helst, der har været med til at starte skolens musikafdeling tilbage i 2007. Nej, det er nemlig forsangeren i det her band. I miss you so
1: much, boy. Det er simpelthen Kasper Ejstrup.
0: Kasper Ejstrup fra Kashmir.
1: Det vidste jeg ikke.
0: Han har været med til at starte musiklinjen, musikafdelingen på Åre tilbage i 2007. Og det har helt sikkert været et trækplaster dengang. Kasper Ejstrup, han underviser der dog ikke længere. Men der er en anden fyr, som har undervist på Åre, også siden 2007. Jeg ved ikke, om det var Kasper Ejstrup, der sagde, kom lige herover på Åre. Muligvis. Og han er der vist efter sigende stadig. Og han er en del af det her band, som blev gendannet i 2019.
1: Det er Ibens.
0: Ibens. Carsten Lykke.
1: Nå, jeg skulle til at spørge, om det var... er det ikke også Henrik Marstal, der er med i bandet?
0: Det kan godt passe. Jeg er ikke så skarp på Ibens, må jeg sige, men jeg ved, at Carsten Lykke, han...
1: det er sjovt.
0: Han er en del af bandet og er glad og sikkert rigtig dygtig underviser altså, på Åre siden 2007.
1: Hvis vi lige skal blive og dvæle lidt ved Åre Højskole, jeg er ret sikker på, at det er også at der, hvor at Mikkel Hansen, altså håndboldspilleren, han slog sin folder, da han var... Knight. Jeg tror også, og det må jeg altså lige rette på sms, hvis jeg tager fejl der. Men jeg er også ret sikker på, at Tessa
0: har
1: gået der.
0: Jo, ved du hvad? Det er rigtigt.
1: Og drengene fra Barcelona, bandet.
0: Yes. Altså
1: ikke fodboldholdet.
0: Gud, hvor sjovt. Og også jo kendt mod kendt, drengene.
1: Ja, altså, man kan jo blive ved med...
0: Vi kunne faktisk blive ved. Jeg kunne have sat 1000 knappenål her. Der kan jeg godt se, at jeg har lavet et gigantisk selvmål. Men, og dog for det, vi har jo også det dogme, at det skal være musik, som på en eller anden måde passer ind under P6-paraplyen. Og der bliver Tessa måske lige til den svære side, ikke?
1: Jeg klemte den godt nok også lige i går ved at spille Malurt og Shubidua.
0: Åh, oh, jo, altså, men hey.
1: Der er god stemning.
0: Det var din første dag. Der vil jeg ikke agere ondt om mig, vel? Det kommer jeg til at gøre i morgen, når det er dig, der rejseleder igen. Hermed har jeg altså fået sat 2 knappenåle på min tur. Jeg har brugt 25 kilometer, men nu drøner jeg altså ind til en lidt større by, Jakob, fordi jeg tænker, at der må gemme sig noget musik i Svendborg. Og det gør der også nærmere bestemt på Klosterplads 7. Lige nu, der ligger der et spillested, der hedder Harders. Men engang lå der noget, der hedder Klostermoster. Et ret så legendarisk spillested i Svendborg.
1: Klostermoster?
0: Klostermoster. Er det ikke et dejligt navn?
1: Et fantastisk navn.
0: Og det er altså et ret legendarisk sted i Svendborgs historie. Det åbnede i 1980 af en ræve-rød gruppe, kaldet den 2. oktober. Og det blev altså her i 80'erne... 90'erne, et af Danmarks allervigtigste spillesteder. Og der var ret mange bands her, som startede deres karriere. Du kan måske høre allerede nu, hvem det er.
1: Ja.
0: Hammer hits the glory.
1: Jeg er totalt med, jo. De har lige spillet på Roskilde, jo.
0: Savage Rose?
1: Ja.
0: Og det var altså bare et af de bands, som spillede nogle af deres aller første koncerter på Kloster Moster, som i dag er lukket. Blandt andet havde den første trommeslager for Gasolin, han havde øvelokal i baggården, og Jomfru Ane Band, som jo også er et ret legendarisk band, de var altså også nogle af de aller første, der spillede her. Men lad os lige nyde en sætte her.
1: Yeah!
0: Ja, hun lyder jo altså fantastisk.
1: Det er et kæmpe nummer, det der.
0: Kæmpe
1: nummer. Og det kun vildere og vildere.
0: Det er det. Og jeg gad altså godt have været en del af den her tid. Jeg tror, der har været gang i Kloster Moster, som altså angiveligt var lidt af et mødested, og lidt af et knudepunkt for musik på Fyn og her i Svendborg. Herfra, der sætter jeg kursen mod Assens. Men, Jakob Savlik, på vejen kan vi nå et lille stop. For på Vestfyn, der ligger der en by, der hedder Snave.
1: Hey.
0: Og byen Snave.
1: Kender vi da.
0: Den kender vi da fra Polle, skulle jeg til at sige. Polle fra Snave, som jo er en karakter, som er med i filmen Polle Fiction, hedder den jo faktisk. Ja. Det havde jeg lige glemt, men det hedder den.
1: Det.
0: Og jeg tænkte, der må der gemme sig noget musik i den. Og det gjorde det også.
1: Så du så lige hele filmen, eller hvad?
0: Jeg så lige hele filmen.
1: Okay.
0: Ej, jeg lavede mig en fin googling og tænkte, hvad ligger der egentlig på det soundtrack af godt her? Og der kunne man finde denne sag.
1: What? Hvordan fanden har de haft råd til den?
0: Ja.
1: Det er jo en banger. Skru det op for dem.

0: Det er jo Tainted Love her fra Softshell, som egentlig først blev indspillet af Gloria Jones, soulstjernen, men som nu er helt klart nok allermest kendt i den her version af Soft. Nu sagde jeg lige Softshell.
1: Softshell.
0: Softshell, også et godt bandnavn. Yeah. Og med det er jeg jo altså dejligt tæt på Assens, hvor jeg finder dagens aller sidste stop på min roadtrip. For der er en dejlig, dejlig gut, som er opvokset i Assens, så vidt jeg har kunne research mig frem til i hvert fald. Det er selvfølgelig ham her.
1: Ej.
0: Du ved allerede, hvem det er.
1: Ja, det er jo altså fuldstændig fantastisk nummer her.
0: Hjernedødt smukt, det her stryger arrangement.
1: Jeg synes, det er imponerende, at man har kunne lave et popnummer kun med violiner, stort set.
0: Og hvis nogen kan gøre det, så er det selvfølgelig guld i mund. Her på Det er kun vigtigt, hvad det er. Og med det har jeg brugt 98,6 kilometer.
1: Hold op, det er godt ramt.
0: Og så kan jeg altså ikke nå videre. Men det har sikret mig 5 knappenål i kortet. Hvilket betyder, at du, kære Jakob Savlik, du ligger i førersædet.
1: Mm-hmm.
0: Du har fået 7 knappenål, jeg har 5. Og du skal altså starte i Assens i morgen, når det er dig, der igen er rejseleder på vores lille camp roadtrip her.
1: Og jeg kan jo både bevæge mig ind mod Odense, hvor det er, man kan komme ind på noget. Altså, Kim Larsen, han har jo... han boede der jo.
0: Det er det. Det er det. Der er masser af godt til dig, men altså... som du kan se, har jeg jo forsøgt at få dig længere væk fra København, for det tænker jeg bliver mit dødstød, hvis altså, det er, du ender derinde.
1: Jeg kan jo se, at Middelfart, Fredericia og Kolding og sådan generelt Sønderjylland er ret... underbelyst på det her kort.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi er, altså, for ikke at sige, at vi slet ikke har været på Sjælland endnu.
0: Det er det.
1: Men det kan godt være, at vi bare skal over og få rundet Jylland af, eller om jeg skal vente til Sylvester næste uge. Skal prøve
0: Ja, han er en rigtig københavnerfyr, så det kan være, at det er ham, der skal i gang med det. Med det her er vi altså færdige med dagens roadtrip, og mens vi lige holder stille her, synes jeg, vi skal høre lidt mere musik. Det skal vi da have fra James Blake her på Life is Not the Same.

0: Det er sådan en rimelig skyfri sang, det her, Emilie.
1: Ja, det er det virkelig. En tilbagelænet sag. Den fik mig helt ned i gear. Det var virkelig dejligt.
0: Og den er også sådan lidt atypisk i forhold til det, som Mac DeMarco altså, tidligere var ret kendt for. Den her sådan lidt chorus-agtige guitar. Og, altså, der var lidt mere smæk på. Og så tilbage i, ja, det var så i 2019, tror jeg, kom den her plade, Here Comes the Cowboy, som markerede sådan et lidt mere tilbagelænet, eller væsentligt mere tilbagelænet
1: udtryk
0: for ham. Og jeg synes faktisk, det er ret fedt.
1: Utroligt
0: fedt. Det er meget sådan en, jeg sætter på her i de her sommerdage, hvor det er, at man skal jo lidt ned i tempo og så videre.
1: Vi skal da lige... Ja, det vil være tid til en radioavis, det kan vi godt afsløre. Men jeg synes lige, skal vi ikke lige tage et kig i vores lille sms?
0: Jo, det er faktisk væltet ind med sms'er.
1: Ej, var det godt, for vi spurgte jo jer, kære lyttere, hvad I kunne have lyst til at smide i høretelefonerne, hvis uheldet er ude, og I blev fanget i et tog, som der desværre er mange danskere, der er blevet over de sidste par dage her. Der har været bøvl med DSB, og vi vil selvfølgelig gerne udøve lidt dejlig public service og hjælpe hinanden med, hvad man kunne smide i ørerne, som kan lette sådan en omgang. Og jeg kan se, at vi har fået en sms fra Nicolas, som skriver, hej I to. Jeg har, synes jeg selv, et bud, der passer super fint til en udfordrende togtransportsituation. Madness. Waiting for a train that never comes.
0: Det er sjovt.
1: Den er rigtig sjov. Har du fået nogen over ved dig også?
0: Jamen, vi har også en... altså, det er jo en lidt længere sag her, men jeg tror godt, vi lige kan få den læst op. Det er Christian fra Valby, der skriver, når jeg har haft en dårlig dag, har jeg fået det forkerte ben ud af sengen. Eller jeg har stået som sild i en tønde i et 40 grader varmt tog med fuld oppakning på vej til Roskilde Festival. Så skal der noget særligt musik til at løfte humøret. Det skal være noget musik, der får mig til at føle, at det hele nok skal gå, og som kan virke som en dejlig musikalsk krammer, og kan få tankerne til at svæve andet sted hen, end der, hvor vi er. Jeg befinder mig lige nu. Et nummer, der kan netop det er Kurt Weill's Snowflakes Are Dancing. Det har en lækker, rolig energi, samt en svævende og drømmende vokal, som man kan give sig hen til. Og håber, det kan bruges til playlisten. Og det tror jeg bestemt,
1: det kan. Det. Ved du hvad, Christian fra Valby, den er allerede noteret, og...
0: Måske kommer den næste time.
1: Måske kommer den i næste time, fordi jeg har faktisk allerede fundet et nummer, jeg godt kunne tænke mig at høre nu, som også er kommet direkte på playlisten. Det kommer fra Carsten. Han skriver sådan her. Hej, jeg har haft mange lange busture i Kina. I Kina, Carsten. Det var da helt vildt. Med Talking Heads, Road to Nowhere i ørerne, og hvis den kan gå i Kina, så kan det i hvert fald også gå lige her på P6. Vi spiller os ind i radioavisen med Talking Heads Road.

Okay, dig, der skriver ind her. Jeg har lige været med i en togbus her for et par uger siden. Der stod en nøgen mand på taget af sin bil, som han var kørt galt i. Der var ikke sket noget alvorligt med nogen, men så var underholdningen hjemme i hvert fald. Ungerne ville gerne have det ret fine foto, som vi tog. Vi sad helt oppe foran i feriefoto nogen. Anyways, men man ved aldrig, hvad der skal ske på sådan en tur. Og jeg ved godt, det er little on the nose, men jeg vil tage Talking Heads' Road to Nowhere på playlisten. Så er rejsedestinationen i hvert fald i hus. God ferie!

0: Medicinproducenten Novo Nordisk vil sagsøge sin amerikanske konkurrent Eli Lilly for vildledende markedsføring i USA, skriver Novo Nordisk i en pressemeddelelse. Kritikken går på, at Eli Lilly har brugt forældede studier og sammenlignet effekten af de højeste doser af sin egen vægttabsmedicin med lavere doser af Novos tilsvarende middel. Eli Lilly har umiddelbart ikke reageret på søgsmålet. Det er dumt at betale forud for el og gas, sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk i kølvandet på problemerne i energikoncernen Velkommen, der ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange tusinde kroner, fordi selskabet er i problemer og risikerer at gå konkurs. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Grosbøll, mener, at man bør afskaffe acontobetalinger.
1: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab.
0: Men det er godt, at der er valgmuligheder, siger chefkonsulent Frederik Ingvartsen fra energiselskabernes brancheorganisation Green Power Danmark.
2: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som et konto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan fx være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
0: Et israelsk luftangreb i Gaza by har dræbt en familie på 6, oplyser lægefagligt personale i området ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge dem så ramte angrebet familiens hus og dræbte faren, moren og deres 4 børn. Israels militær bekræfter angrebet og siger, at det var rettet mod en Hamas-militant. Hæren efterforsker stadig hændelsen, lyder det ifølge Reuters. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen siger, at den har lukket Bab el-Mandeb-strædet for skibe fra Saudi-Arabien. I forvejen er skibstrafikken gennem Hormuz-strædet i samme region kraftigt påvirket af krigen mellem USA og Iran. Og konsekvenserne rammer især verdens mest sårbare samfund, hvor det især går ud over børn, fortæller Tue Kasser Jacobsen, international direktør i Red Barnet.
3: En meget stor del af verdens energiforsyning, forsyning af gødning og i øvrige værdikæder er enormt påvirket, afhængig af, at der er åben adgang i de her stræder. Og så snart de bliver påvirket, så stiger omkostningerne for fødevare, omkostningerne for energi, og det rammer selvfølgelig allerhårdest der, hvor der i forvejen er allerstørst behov. Det er steder som Yemen, Sydsudan, Sudan, Somalia, Afghanistan osv.
0: Tørt og en del sol ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Dine værter er Emilie Lindhardsen og Jakob Saulik.
1: Ja, der er nemlig helt skyfrit her på B6 en times tid. Mere på en også ret skyfri dag, i hvert fald her, hvor vi er udenfor. Og det er måske ikke på sådan en dejlig solbeskinnet dag, at det er allermest oplagt at tage biffen. Men Jakob, det overvejer altså lidt at gøre i aften.
2: Gør
1: det? Ja, for alt og alle, de snakker om, hvor god den der nye Nolan-film er. Christopher Nolan-film, The Odyssey.
2: Ja.
1: Og det har mine sociale medier i den grad fanget. De flyder over med videoer af det her stjernespækkede cast, som snakker om filmen. Og selvom jeg virkelig ofte går ud af Christopher Nolans film og tænker, wow, hvor var det flot. Jeg aner ikke, hvad der skete lige der. Så skal jeg altså stadig ind og se den her The Odyssey. Skal du ind og se den, tror du?
2: Ja, altså det er jo The Talk of the Town, og jo hurtigere man kan få set, jo bedre, tænker jeg. Jeg har nogle kammerater, der ved, vi har sådan en lille filmklub og sådan noget, så jeg tror, jeg skal prøve at hægte mig lidt på der. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så er det lige før, jeg er klar på bare at gå ind og se den selv her en af dagene.
1: Okay. Men så har jeg et godt råd til dig, når du skal det. Der er én beklædningsgenstand, som du ikke må tage på. En beklædningsgenstand, som var bandet på sættet af den her film, fordi Christopher Nolan simpelthen synes, at den er for grim.
2: Okay, er det metaglasses?
1: Ikke metaglasses.
2: I'd wish.
1: Den kunne godt blive bandet, hvis det var mig, der havde sådan en sæt, kan jeg så til gengæld sige. Skal jeg afsløre, hvad det er?
2: Ja.
1: Det er ok-skoen. Også kaldet bamseskoen.
2: Altså,
1: bamsestøvlen.
2: Kan du forklare, hvordan den ser ud?
1: Jamen, det ligner jo nærmest sådan en stor... Altså, ligner lidt en bamsesko.
2: Altså, den der kæmpe røde en?
1: Nej. Den får sig mange sådan nogle brune beige nuancer. Og meget sådan pelset nede i.
2: Hvad
1: den siger
2: der
1: ingenting. Jamen, han synes simpelthen, den er uprofessionel.
2: Okay.
1: Og,
2: hvad er det, Crocs?
1: Crocs tror jeg er et kæmpe logo også.
2: Okay.
1: Du skal være lige så ulasteligt klædt, som Christopher Nolan altid er, tror jeg, hvis han skal have respekt for dig, når du går ind og ser hans film.
2: Man tænker over fodtøj simpelthen.
1: Ej, jeg tror faktisk, man må have på lige, hvad man vil. Og det er jeg glad for, fordi jeg kan faktisk personligt ret godt lide den her ok-sko, som den hedder, som er sådan en, især om vinteren er den meget rar varme, så den bliver nok sådan lidt for varm til den her årstid.
2: Mm.
1: Men selvom vi er uenige beklædningsmæssigt, Christopher Nolan og jeg, så er vi lidt mere enige, når du kommer til musik for Christopher Nolans yndlingsband. Det er Radiohead.
2: What?
1: Så jeg tænker, at nu hvor jeg har brugt meget tid på i den her time lige at snakke om noget, som Christopher Nolan hader, så lad os da lige slutte af med at snakke om noget, han elsker. Lad os høre noget, han elsker. Hans yndlingsnummer med Radiohead, det får du altså her, Jakob Saulik. Kan du høre, hvad det er for en?
2: Ej, det kan jeg. Paranoid Android. Jeg elsker den mand endnu mere nu.
1: Jamen, det er godt. Det er godt, for han har god smag. Både filmmæssigt, men altså også musik-wise.
2: Den har også sådan lidt Christopher Nolan-vibe over sig.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Kunne man godt lave sådan en film over det her?
1: Det kunne man sagtens.

0: Paranoid Android. Her fra Radiohead. Christopher Nolans yndlingsband. Angiveligt også hans yndlingssang fra hans yndlingsband.
1: Ja, og vi fader lige, inden den går amok igen. Altså, det beklager vi, den er så god, men vi skal altså vide af konteksten, fordi vi har et dejligt stramt program her, vi skal have afviklet. Du lytter til Skyfrit på B6 med mig, Jakob Savlik, og dig, Emilie Lindhardsen.
0: Ja, og det næste, vi skal til i vores aldeles stramme program her i sommerferien, det er, at man kan vinde noget, Jakob.
1: Ja, hvad er det dog, man kan vinde?
0: Jamen, man kan vinde en super smart, super stylish P6 mulepose. En sart grøn. I sidste uge, der fik vi afgjort, at det godt kunne måske betegnes som en salvigrøn.
1: Mm-hmm.
0: Hvad tænker du om det?
1: Det eller sådan en... Jeg vil komme til at kalde det lidt olivengrøn. Det er ikke helt rigtigt.
0: Olivengrøn? Så skal det være en dyb olivengrøn.
1: Ja.
0: Uanset hvad, er den i hvert fald rigtig, rigtig flot. Og det er lige om lidt, at du, der sidder og lytter med derude, kan få en chance for at vinde den her mulepose.
1: Eller man kan vinde Baywatch på DVD sæson 2.
0: Sæson 2, det havde jeg fuldkommen glemt. Det er rigtigt, Savlik. Savlik har taget nogle helt unikke præmier med i dag. Så du kan altså både vinde en P6 mulepose og Baywatch sæson 2.
1: I går der vandt Frederik sæson 1 i hvert fald. Det er meget, jeg kan fortælle.
0: Og måden du vinder de her to fantastiske præmier på, det er ved at deltage i Beep-quizzen, som lige om lidt skal til at spænde af. Beep-quizzen, den går ud på, at du skal gætte, hvilket band eller hvilken kunstner, der gemmer sig i den anmeldelse, vi vil læse op fra lige om lidt. Men der er selvfølgelig et benspænd. Vi har beepet alle navne på både artisten og artistens sange ud, så du skal altså udelukkende gætte, hvem artisten er uden fra omtalen. Eller ud fra omtalen, hedder det. Og det, vi skal quizze i dag, det er en koncertanmeldelse fra Roskilde i 2018. Og om lidt vil vi altså læse den her anmeldelse op, og så skal du sidde klar med din telefon, så du kan ringe ind, lige når du har regnet ud, hvem det er, vi taler om. Og du kan altså allerede nu tage din telefon frem og indtaste telefonnummeret 70 22 02 03, 70 22 02 03, så du altså er klar til at trykke ring i det, du har regnet ud, hvem den her koncertanmeldelse omtaler.
1: Oi.
0: Og det er altså på den anden side af et stykke musik, at vi gør det, så du kan altså lige så godt finde telefonen frem lige nu og trykke 70 22 02 03, så du måske er en af de allerførste, der får chancen for at quizze med os. Og mens du skriver 70 22 02 03, så hører vi noget musik. Her får vi Lola Young på From Down Here.

0: Lola Young from down here. Hvis du føler dig lidt nede lige nu, så har du altså mulighed for at komme rigtig, rigtig, rigtig langt op igen, for det er tid til, at vi skal quizze, og når der er quiz her på P6, så kan du selvfølgelig vinde noget nærmere bestemt en super, super, super flot P6 mulepose og sæson 2 af Baywatch.
1: Ja.
0: Og hvis du var på Roskilde Festival i 2018, så har du altså en kæmpe stor fed forlomme, for det er en anmeldelse af en koncert fra det års festival, vi skal quizze i nu. Og det er beep-quizzen, vi skal ud i. Vi har fundet en anmeldelse og beepet alt, du kan bruge til direkte at identificere kunstneren og koncerten her, som altså er beepet ud. Og nu, jeg fik lige en kæmpe brain fart her, der skulle forklare det her, Jacob. Vi skal i gang. Jeg starter lige forfra. Vi skal lave beep-quizzen. Vi har fundet en anmeldelse fra en koncert på Roskilde Festival i 2018. Beepet alle navne og sangtitler ud. Og din opgave, kære lytter, lige nu, det er så at gætte, hvem der spillede den her koncert, hvis anmeldelse vil læse op fra om et øjeblik. Tast på din telefon nu 70 22 02 03, 70 22 02 03, hvis du vil være med til at gætte, hvis du vil være den aller første, der kommer igennem. Jakob, det er dig, der skal læse op.
1: Ja.
0: Hvordan har stemmebåndene? Har de det nogenlunde?
1: Jamen, jeg tror, jeg vil være sådan godt crisp,
0: okay,
1: som det kræver for at lave sådan lidt en dramatisk fortælling om den her meget dramatiske koncert, som havde en meget dramatisk afslutning.
0: Okay, der kommer allerede nogle hints der. En koncert på Roskilde Festival i 2018, som havde en dramatisk afslutning. Ved du hvad? Lad os ikke trække spændingen længere. Anmeldelsen.
1: Jamen, jeg kan lade fortælle, at det her, det er en 6-stjernet anmeldelse fra Sun Venue, skrevet af Maj-Britt Enevoldsen. Og den har overskriften "Legendarisk orange triumf med dramatisk afslutning". Den starter sådan her. Aldrig har jeg oplevet så uhyggelig en afslutning på en koncert. De karakteristiske tunge keys til det store finalenummer og Beeps allerførste hit, Beep, klingede ud over masserne foran orange scene, der kvitterede med en helhjertet formidabel folkefest. Rapperen Beep vandrede attitydetungt og veloplagt over scenen, leverede den første linje af sit stærke rapstykke og forsvandt. Den amerikanske rapper tog et skridt for meget og faldt direkte ned fra scenen. Det trofaste Hook fortsatte, og ingen anede, hvad de lige havde vidnet. Hooket gik i tomgang, storskærmene blev sorte, sikkerhedsvagterne strømmede til, imens forsanger Beep kiggede ned på sin medspiller, der lå foran scenen skjult fra publikums nervøse, nysgerrige blikke. Således sluttede den sidste orange koncert på årets Roskilde Festival. Beep takkede hurtigt af og ønskede på gensyn. Konferencier Pervers tog over med erklæringen af, om at rapperen nok skulle klare den, men at det ikke så særlig rart ud. Og det måtte vi sluge chokeret og forlade

0: området straks. Der er intet andet at gøre, når sådan et uheld indtræffer. Det skete så pludseligt, ingen kunne have forhindret det, og det havde selvfølgelig været uhørt at fortsætte koncerten. Men skruer vi med al respekt tiden et par øjeblikke tilbage i koncerten, så havde Bieb for længst spillet sig til en af de mest sublime afslutninger, Orange Scene har set i nyere tid. Kærligheden mellem Bieb, hans tegneseriehold og publikum var mere end almindeligt gensidigt. Det er maybe the most wonderful night of the year, som han selv formulerede det. Og der skal I så forestille sig, at det var sagt på sådan rigtig britisk, måske lidt sådan fra Essex-egnen.
1: Ja, og hvis du allerede nu ved, hvem der gemmer sig bag den her anmeldelse, så kan du altså ringe 70 22 02 03. Og altså komme allerførst i køen til at måske få muligheden for at vinde en B6 mulepose. Det var 70 22 02 03. Har du mere anmeldelse til os, Jacob?
0: Jamen altså, der er lige det sidste krøl på halen. Det er svært at forestille sig et band, der kunne have været mere passende at overlade den sidste orange koncert til. Og endnu svært at forestille sig nogen, der vil kunne bære opgaven med lige så meget oprigtig kærlighed. Forestillingen endte uhyggeligt. Men indtil da leverede Bieb et show i absolut verdensklasse. Og nu hører vi nogen et band her nu, som Bieb virkelig elsker.
1: Ah, endnu et lille hint. Ved du hvad? Og det hint skal vi da lige forklare helt færdigt. Det er Oasis, vi skal høre nu. Og hvis du kan gætte ud fra alle de her hints og den her anmeldelse, hvem den her koncertanmeldelse den beskriver, så ring altså 70 22 02 03 lige nu. Og her får I altså Oasis og Champagne Supernova, mens I ringer ind til os, og quizzer regner vi stærkt med.

Jeg kommer lige ind og afbryder Oasis her, for vi er i gang med beatquizzen og har bedt jer om at ringe ind, hvis I kunne gætte, hvem den anmeldelse, vi lige læste op fra, den handlede om. Vores dejlige telefonsystem, det havde lige et lille breakdown, så vi håber, at dem derude, der har siddet og gættet, nu igen vil ringe 70 22 02 03, så kan det altså være dig, der lige om lidt får mulighed for at vinde en P6. Mulebruser, det var 70 22 02 03. Systemet er up and running igen, så ring endelig.

0: Ja, her fik vi altså Champagne Supernova fra Oasis. Og hvorfor gjorde vi det? Jo, det gjorde vi som et led i vores lille quiz. Vi har nemlig lige nu gang i Beep-quizzen, og på trods af et lille telefonnedbrud herinde, så er vi altså up and running igen. Der har siddet en skarp lytter derude, som har lyttet med på vores lille Beep-quiz, og som har et bud på, hvem der gemmer sig bag den dejlige anmeldelse, som du, Jakob Savlik, læste op lige før.
1: Ja.
0: Skal vi ikke se, hvem der gemmer sig på linjen?
1: Ja. Halløj, hvem er det, vi er igennem?
2: Hej så, det er Jane.
1: Hej Jane. Og Jane, vi skal lige have dig på Danmarks kortet. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Fredericia.
1: Fredericia, simpelthen.
2: Yes.
1: Det er jo en, det er jo sådan en gammel, kaserneby, kan man nærmest sige, med nogle meget lange lige gader inde i centrum, kan jeg huske, når jeg har været der.
2: Det må man sige. En gammel fæstningsby, ja.
1: Ja. Er du på den på det indersiden eller ydersiden af volden?
2: Man må sige, at jeg er på ydersiden. Jeg bor lige uden for Fredericia, men det... Ja,
1: jeg er med. Det er en skøn by. Jeg faktisk synes, da jeg var der, det var i forbindelse med sådan noget, Journalisthøjskolen havde sådan, hvis vi skulle putte udveksling til nogle andre byer, og der var jeg forbi sådan en lille lokal radio, der hedder Radio Mælkebøtten. Jeg ved ikke, om det siger dig noget som helst.
2: Ikke lige umiddelbart.
1: Nej, det tænkte jeg heller ikke. Men altså, der kan man bare se. Prøv at høre, Jane, jeg skal lige høre, inden vi lige går i gang med selve quizzen. Hvad bruger du din sommer på? Altså, har du ferie lige nu, eller er du på arbejde? Hvordan er du ledes? Hvad sker der?
2: Men lige nu, der holder jeg ferie sammen med min familie. Vi er faktisk lige kommet hjem fra campingtur i dag, så nu er det bare lige afslapning et par dage, inden der skal ud og opleves lidt andre ting.
0: Ej, hvor dejligt. Hvor har campingturen været henne af?
2: Jamen, vi har været i Jelling.
0: I Jelling?
1: Jelling Camping, eller
0: hvad? Fik I set stenen?
2: Ja, vi fik set stenen. Yeah.
0: Ej, hvor godt.
1: Var den flot? Var den stadig spærret inde bag noget glas?
2: Den var stadig spærret inde, ja.
0: Okay, hvad kan man ellers se i Jelling?
2: Vi brugte også en dag på, på campingpladsen, men så var vi på museum og sådan lidt.
0: Ej, det lyder ikke dårligt. Er det noget, nu ved jeg ikke, om du nævnte, har du børn? Er det sådan noget, de synes er spændende, Jelling, sten og museum?
2: Altså, de er halvandet, mine børn.
0: Okay, så kan man tvinge dem til lidt af hvert.
2: Ja. De havde en fest inde på museet.
0: Ej, hvor er det godt at høre. Og vi er glade for, at du kom hjem i tide til, at du kunne quizze lidt med os, Jane.
2: Ja.
0: Du lyttede med, da Jakob lige før læste den her anmeldelse af en koncert, der fandt sted på Roskilde Festival i 2018. Først vil jeg lige høre dig. Var du på Roskilde Festival i 2018?
2: Nej, det var jeg ikke. Jeg var faktisk lige blevet opereret, men dengang der sendte Roskilde nogle af deres koncerter live.
0: Okay.
2: Så vi sad hjemme på sofaen og så den her koncert.
0: Okay, jamen Jane, skal vi ikke bare komme til det? Vil du ikke komme med dit bud på, hvem der gemmer sig bag den her anmeldelse?
2: Jeg er ret sikker på, at det er Gorillaz, der gemmer sig.
1: Sådan!
0: Jane, det er fuldstændig rigtigt. Der er selvfølgelig en præmie på vej til dig, inden alt for længe.
1: Vi skal jo lige høre, om det skal være... Altså, vil du have muleposen, P6-muleposen, eller en DVD med sæson 2 af Baywatch?
2: Jeg tror, vi holder os til muleposen.
1: Ja, ikke?
0: Fair.
1: Det er jo også de færreste, der har en DVD-afspiller i det hele taget, så på den måde giver det jo... giver det
2: måske den er også udgået hjemme også, vil jeg sige.
0: Ja, det er det. Men point til dig, Jakob Savlik, for at komme med en meget kreativ præmie. Ja, måske er der nogen, der bider på i løbet af
1: ugen. Der må være en eller anden, der synes, den er spændende.
0: Det er der. For vi er selvfølgelig tilbage med Beep-quizzen igen i morgen. Og hvis du har lyst, så kan du selvfølgelig ringe ind og være med, hvis du er lige så skarp, som Jane var i dag. Jane, kæmpe tillykke, og tak fordi du havde lyst til at være med her i dag.
2: Jamen selv tak, og tak for et godt program.
0: Tusind tak.
1: Tak for det.
0: God sommer til dig.
2: I lige måde.
0: Og jeg synes da selvfølgelig, at vi nu skal nyde lidt fra Gorillaz, som havde vi været der i 2018. Her får vi... der bliver rakt en finger op.
1: Ja, jeg vil bare lige sige, altså den udgave af sangen, vi skal høre nu. Vi starter i den oprindelige udgave af den her sang Clint Eastwood, som hele showet sluttede med, hvor ham er rapperen Delta Funky Homo Sapien, han simpelthen faldt af scenen.
0: Ja,
1: og så går vi over i et remix af sangen undervejs, som jeg lige har siddet og klippet lidt hurtigt sammen.
0: Okay, hvor spændende, Jakob. Okay, jamen en Jakob Savlik Special Edition her af Clint Eastwood fra Gorillaz.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Bare
1: for kommet
0: til at sidde der.
1: Altså, det var en vild
0: ungdom.
1: Magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: Vil du høre noget sjovt, Emilie?
1: Ja.
0: Jeg ved faktisk, hvor at alpaka befinder sig lige nu.
1: Gør du?
0: Ja.
1: Jeg tror måske også, jeg ved det så, men sig du det.
0: De er på Bornholm.
1: Nej.
0: Ja, de skal spille på gæstegiveren i aften i Allinge og i morgen.
1: Ej, jeg har jo sådan en drøm om en dag at skulle til gæstgiveren også. Jeg synes jo, det ser så romantisk ud. Der er altid sådan nogle smarte typer, der deler de derovre, ikke?
0: Jamen, de har, når man ser på, hvilket program de kan line op her, så er det altså ret overvældende. Jeg synes, det er godt gået af dem, at de år på år kan diske op med så fine navne.
1: Så flotte navne. Jamen, jeg er helt enig.
0: Jeg kan se her, der står, at altså, jeg ved ikke, om det er ham der, Benny James, der var blevet...
1: Han er blevet dømt for
0: en... Var det ikke ham, der fik den der tur?
1: Jo, skal han spille på gæstgiveren?
0: Det står der her, den 31.7. Hvordan fanden... Nå, vi skal videre.
1: Ja, vi padler videre. Det er faktisk meget godt, fordi jeg har faktisk et hængeparti, Jakob, som jeg har brug for, at vi lige vender.
0: Mm-hmm.
1: I går talte vi nemlig om noget, som der skete til årets VM-finale, som gjorde os både lidt bekymrede, men også utroligt nysgerrige. Mm. Det handler om ingen ringer end Robbie Williams, som optrådte ved finalen. Han åbnede helt showet, var det ikke sådan?
0: Men sangen lige har lavet. Med FIFA.
1: Men det er det hele handler om. Det var ikke selve hans optræden, det var nemlig det, der skete lige bagefter, da han blev interviewet. For mens han står og vender, hvad der lige er sket, så ryger der noget hvidt ud af næsen på ham, Jacob.
0: Isp.
1: Og det lander på mikrofonen foran ham, en meget, meget stor mikrofon, som han står og holder. Og helt roligt, men også virkelig, virkelig hurtigt. Med sikker hånd, så fjerner han den her hvide klat og taler videre, som om ingenting er sket. Og det til trods for, at det altså virkelig ikke var til at undgå at lægge mærke til, det var en bemærkelsesværdig stor hvid klat, der altså fløj ud af hans næse. Og selvfølgelig gik internettet fuldstændig amok. Og det gjorde du og jeg altså også, Jacob.
0: Jamen, altså det har også noget at gøre med, at man ligesom kender Robbie Williams' historie. Altså hvis man har set den her film, der kom om ham sidste år, Better Man, hvor der, at han blev portrætteret som en abekat, der blev der taget altså virkelig, virkelig mange stoffer.
1: Simpelthen.
0: Og han har jo også offentligt ude at sige, at han har haft nogle misbrug af det ene og det andet, blandt andet kokain, og derfor var der også mange, tror jeg, der tænkte, at han er tilbage.
1: Ja, og vi nåede simpelthen at tænke, Robbie, har vi mistet dig igen? Og vi søgte på internettet, er der nogen, der kan forklare, hvad er det her? Er det en virkelig, virkelig hvid snotklat? Er det simpelthen et form for rusmiddel, der røg ud af hans næse, eller hvad kan det være? Men nu har vi altså fået en forklaring. For Robbie, han har selv taget bladet fra munden på Instagram og forklaret, hvad det var, der fløj ud af hans næse.
0: Altså, på det her klip, der ligger han jo i sin seng, og det er sådan en meget apology-videoagtigt, hvor han skal til at fortælle noget meget, meget alvorligt. Det skal vi lige sådan sætte scenen, når vi skal høre det her klip nu.
1: Jamen, lad os roll the clip.
2: Just like to apologize for the object that fell onto the microphone yesterday. It was deeply unprofessional, and people worried about me, but it's okay because I had several more.
0: Og ja, man kan høre Robbie, han griner. Og hvad er det, han viser, Emilie?
1: Jamen, han fortæller, at det er en mintpastil.
0: Det var simpelthen bare en mintpastil, han havde i munden.
1: Det, han havde i munden, som åbenbart fløj ud af næsen. Og man kender jo godt det der, hvis man står i en lidt presset situation. Måske har han været lidt stresset, da han stod der og skulle blive interviewet. Så kan der altså ske nogle mærkelige ting, hvor man får taget nogle indåndinger, og noget lige pludselig flyver der ting ud af næsen. Køber du den her forklaring?
0: Altså, jeg var inde og se videoen igen og igen fra det her interview. Og når man sådan ser frame by frame, altså virkelig sådan hver enkelt lille bitte billede, så kan man faktisk se, at det kommer ud af hans mund og ikke næsen, selvom det har retning for næsen, men det kommer faktisk ud af hans mund.
1: Nå, det kommer ud af hans mund.
0: Ja, og det overrasker også mig, for jeg troede først, at det er simpelthen næsefnuller, der kommer ud af der. Men det er simpelthen en mintpastel efter sigende. Altså også, han tager det sgu meget køligt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg synes, det er fedt, at han har lidt den her altså meget tilbagelænede tilgang til en shitstorm, som folk forsøgte at
1: ilde op.
0: Og han er jo også en, der har været jagtet så meget af pressen igennem tiden. Altså siden han var 15 år med Take That, altså så har de jo været i hælene på ham i det ene og det andet, gennem breakups og fuck-ups, og jeg ved ikke hvad.
1: Ja, han tager det ganske roligt, når folk lige pludselig er efter ham. Det kan vi godt lide ham for. Det er derfor, vi elsker dig, Robbie. Og du er en levende legende.
0: Han er jo en person, som jo er uperfekt, og også som står meget ved, han er uperfekt. Mm. Og den sang, vi skal høre her nu.
1: Er det med Robbie?
0: Det er med Robbie.
1: Åh, hvor godt.
0: Den handler også om at være uperfekt. Og jeg synes faktisk, hvis man har tilføjet noget lidt mere distortet guitar og en Liam Gallagher med lidt nasal stemme, så havde det faktisk været en forrygende Oasis-sang. Jeg vil faktisk sige, hvis det her, det var lavet Oasis, så er det måske været i os top 5. Det vil jeg sige, den tager jeg gerne på mig. Sådan er fantastisk. Her får I altså Come Undone med Robbie Williams. Måske første gang på 6.

0: Ja, her fik vi snakket på Dorthea. Og med det er vi altså ved at være nået til vejs ende i dagens udsendelse. Vi skal have noget mere musik. Vi når en enkelt sang, inden der er radioavis. Og hvad venter der på den anden side af den?
1: Jamen, der kommer gæstelisten med Brimheim som vært. Og det er altså en fornøjelse at lytte til det program. Hun plejer nogle gange at have nogle spændende gæster med, som fortæller lidt om livet på landevejen og så videre.
0: Ja, det glæder jeg mig altså utrolig meget til, og frygt dig, vi er tilbage i morgen, du og jeg, Jakob Sagle, kl. 14-16 igen,
1: ja,
0: og det er vi
1: igen.
0: Altså
1: det bliver dejligt.
0: To dage mere. Det betyder jo faktisk, at vi er halvvejs i dag, det synes jeg er lidt trist,
1: ja, det
0: kan
1: jeg godt mærke. Det går stærkt. Det er fordi, vi har det så pisse sjovt jo.
0: Vi har det så pisse sjovt, men lige nu, der skal vi altså have fri, og det synes jeg da, vi skal tage
1: sammen
0: med figurines. Tak for i dag, Jakob.

0: Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget i acontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter, at den konkurstruede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
1: Når man oplever brodne kar, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
0: Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøll, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
2: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
0: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
1: Problemet i Velkommen-sagen var jo ikke aconto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger aconto fornuftigt i dag.
0: I stedet vil Venstre give virksomheder karantæne mod at værve nye kunder, hvis kunderne har betalt for meget og ikke kan få deres penge tilbage. Selvom togene igen kører på skinner over Vestfyn, så er forholdet mellem DSB og Vejdirektoratet kørt en smule skævt. Det var nemlig Vejdirektoratet, der stod for et sporarbejde, der skulle have været færdigt, så der kunne køre tog her til morgen. Men i nat fik DSB's informationschef Tony Bispeskov en kedelig melding.
3: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Fra klokken 9 kunne togene køre igen, men tilbage står en masse utilfredse passagerer og en mindst lige så utilfreds Tony Bispeskov.
3: Det er ikke tilfredsstillende. Det tager vi selvfølgelig også en dialog med Vejdirektoratet omkring. Det går ikke. Vi kan ikke med så kort varsel sikre, at kunderne kan komme frem med togbusser.
0: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager, at DSB ikke blev varslet i tide, da det jo stod klart, at udbedring af en fejl ville trække ud. I aften kan de danske fodboldmestre fra AGF se frem til første skridt i Champions League-kvalifikationen, når de møder Lech Poznan fra Polen. Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Og derfor er der også nerver på hos AGF-fan Mark Svendsen. Han skal se kampen i aften og returkampen i Polen i næste uge.
4: Jeg er pissespændt, men jeg er sikker på, at vi nok skal tage den. Nu har vi heldigvis et forsøg med jer i næste uge. Så uanset hvordan det går i dag, så tænker jeg, at det nok skal gå godt.
0: Selv med en sejr i aften, så er der stadig lang vej til de egentlige Champions League-kampe, lyder det fra DR Sportens fodboldkommentator Arnela Muminovic.
5: Det er den værst tænkelige lodtrækning, som AGF de kunne få. Lech Poznan, det er en stor polsk traditionsklub, som har vundet mesterskabet i Polen de seneste to sæsoner.
0: AGF kan se frem til opbakning fra et udsolgt blåt-hvidt stadion, men denne gang er rammen stadionet hos rivalerne i Randers, fordi AGF's midlertidige hjemmebane ikke lever op til UEFA's krav. Østjyllands politi har i godt en måned forberedt en omfattende sikkerhedsindsats, fortæller politiinspektør i Østjyllands politi Brian Foss Olsen.
6: Vi har haft en intensiv forberedelse, både her nationalt og lokalt i Østjyllands politi, men også i forhold til samarbejde med de polske myndigheder.
0: Kampen fløjtes i gang kl. 19, og du kan følge den i Liga på P4. Makrallen er en fast sommerbebuder ved den jyske vestkyst og eftertragtet hos lystfiskerne. Men i år er den stort set blevet væk her i juli.
7: Jeg har niks. Keine makrille der.
0: I årevis er Peter fra Tyskland kommet til Thorsminde for at fiske makrel. Men i år har han indtil videre kun fået en lang næse. Makrellerne ved vestkysten er en del af en bestand i Nordsø-Atlanten, men bestanden har det skidt. Og årsagen...
8: Det er overfiskeri.
0: Siger professor ved DTU Aqua, Tøjnis Scheuer Jansen.
8: På trods af rådgivning om at nedsætte fangsterne, så har overfiskeriet været på ca. 40% over det, vi har anbefalet gennem Havforskningskommissionen. Og det er ført til den situation i dag, som ikke er så overraskende, netop at bestanden er nede på måske 20% af, hvad den var dengang.
0: Og Peter, der har kørt over 700 km for at fiske makrel, synes det er trist.
7: Ja, det er trådigt for os. Den kunne man komme altså aus dem Münsterland og 720 km umsonst.
0: Tør der en del sol, lidt til frisk vind og mellem 20 og 25 grader.
9: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til gæstelisten på B6. På B6. Gæstelisten. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på B6. Her er din vært, Brimheim.
1: God eftermiddag. Du har tunet ind til den tredje udgave af gæstelistens sommerudgave. Jeg graver i P6 Beats pladekasser for at finde nogle gode tunes til din sommer. Og det er altså noget, jeg har gjort lidt på forhånd. Den første sang, du skal høre, det er noget om det der uden for A Minds of 99.

Jeg tror godt, man kan kalde det der en ægte P6-beat, darling. Det var naturligvis The Cure. En anden kunstner, som har en typ emotionalitet, men på en helt anden måde, det er den newzealandske Aldous Harding, som i juni spillede en koncert i Store Vega, som jeg sparkede mig selv over at misse. Jeg er nemlig stor, stor fan af hendes folkede indie-pop og hendes outrerede vokal, som kommer hele vejen rundt i spektret på en måde, jeg ikke har hørt nogen andre gøre det. Det her, det er fra hendes seneste album. Den her sang, den hedder One Stop.

0: hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

Det var Julia Jacklin, den australske singer-songwriter. Den her, den er fra hendes album Crushing, som var hendes gennembrudsplade. En kunstner, som jeg ofte spiller, og af rigtig gode grunde, hvis jeg selv skal sige det, det er japansk-amerikanske Mitski. Jeg synes, hun er en af de mest originale og største inden for lige præcis hendes hjørne af fremmedgjort, livsledet indie, pop og rock. Ja, hvis ikke du kender hende, så er der simpelthen så rigt et bagkatalog at dykke ned i. Den her, den er nogle af de lidt blødere toner fra hendes hånd. Den hedder I'll Change For You, og altså fra det seneste album Nothing Is About To Happen To Me.

Det var lykkelig og happy now. Der var rigtig mange indie-musikfans, der blev meget skuffede, da det kom frem for et par måneder siden, at al den hype, der har været omkring det amerikanske indie-band Geese, var konstrueret. Det kom frem, at de arbejder med et PR-firma, der hedder Chaotic Good, der ligesom havde lavet en masse fake-profiler, der skulle kommentere og var altså med til at generere den her uforholdsmæssigt store hype, som bandet har set over de senere år. Og det er da i virkeligheden også noget lort. Men det kan man jo mene om, hvad man vil. Jeg synes stadigvæk, at musikken den holder rigtig meget. Det er jo selvfølgelig bare ærgerligt, vi lever i en verden, som er styret af den her slags fake shit. Fake PR for real good music. Her kommer Au Pays de Cocaine af Geese.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Dagens kiks med sporarbejde bør få konsekvenser for Vejdirektoratet, mener Dansk Folkepartis transportordfører Michael Ledersø. Det var nemlig Vejdirektoratet, der stod for sporarbejdet på Vestfyn, og først i nat advarede DSB om, at arbejdet ville blive forsinket. Det førte til, at der i morges manglede togbusser. Og det er på ingen måde godt nok, mener Michael Ledersø.
2: Jeg synes, det er dybt utilfredsstillende, at man fra Vejdirektoratets side kommer ud en time før, sådan så DSB ikke har nogen mulighed for at agere på det. At folk, der skal på ferie, folk, der pendler, at de skal kæmpe om pladsen, det er dybt utilfredsstillende, og jeg mener, at der skal placeres et ansvar.
1: Heller ikke transportminister Signe Munk er tilfreds med situationen de seneste dage med sporarbejde, forsinkelser og for få togbusser. Transportministeren skriver til DR, at hun vil bede om en redegørelse. Og DSB's informationschef Tony Bispeskov er klar til at tale med Vejdirektoratet om sagen.
3: Det går ikke. Vi kan ikke med så kort varsel sikre, at kunderne kan komme frem med togbusser.
1: Vejdirektoratet skriver til os, at de beklager, at DSB ikke blev varslet i god nok tid, da det stod klart, at en fejl på kørestrømsanlægget ville trække ud og dermed kræve mange togbusser. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark har en kommentar til ministerens kritik. Om 2 timer begynder den aarhusianske fodboldklub AGF sin rejse i Champions League-kvalifikationen, hvor de danske mestre møder de polske mestre Lech Poznan. Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Og det skal i Randers, fordi AGF's midlertidige stadion i Vejleby ikke er godkendt til europæiske kampe. Og Nicole Torp Jørgengård, du står i Aarhus, hvor bussen med fodboldglade fans er parat til at køre mod Randers. Er der nerver på?
4: Det er der, og der er altså rigtig mange nerver, for der er 82 mennesker, jeg har fået ved, der er stoppet ind i bussen her. Mindst lige så mange seersøl har jeg i hvert fald set blive slæbt med ind her. Og fanformand Jakob Bajkes, det er dig, der har styr på dem alle sammen her. Hvordan går det med opvarmningen til kampen?
5: Jeg ved faktisk ikke, om jeg rigtig har styr på dem, men opvarmningen, det er der i hvert fald styr på.
4: Det kører bare. Og er der nerver på inden sådan en europæisk kamp her?
5: Jeg tror faktisk ikke rigtigt, der er nerver på. Jeg tror bare, der er glæde over, at vi skal se vores hold spille mod de polske mestre i dag.
4: Hvad betyder det, at I skal spille mod dem?
5: Det er jo det, der det er jo hele indbegrebet af Champions League. Det er jo ligesom, vi skal spille mod de andre champions. Så at vi får lov til at starte ud med Polens mestre, det bliver fedt. Det bliver en god kamp.
4: Er det stort?
5: Selvfølgelig er det det. Det er jo vores første Champions League-kamp nogensinde.
4: Og du står jo også for stemningen her i bussen. Må vi lige høre, hvordan det foregår?
6: Kom så, de vi!
7: Kom så, de vi!
6: Kom så, de vi!
1: Og i Randers er flere fans allerede mødt op og har været der i flere timer. Og selvom politiet ikke officielt har erklæret kampen som en højrisikokamp, der begynder det at ligne en højrisikokamp, for der kan komme tilskuer ballade. Men man er tæt på, siger politiet. Indtil videre er det dog ganske roligt, fortæller Brian Foss Olsen, der er politiinspektør ved Østjyllands Politi.
8: Vi håber, det fortsætter, som det ser ud lige nu, at festen er fornøjeligt, og folk de hygger sig i det gode vejr og kommer ind og ser en god fodboldkamp. Men der er stadigvæk langt til kampstart, så vi følger det tæt i øjeblikket.
1: Ja, kampen begynder kl. 19. Du kan følge den i Liga på P4. Brandvæsenet i Norge meddeler, at det nu har kontrol over branden i Krokstad Elva, både i boligområdet og det nærliggende skovområde. Det fortalte indsatsleder Esben Berge på et pressemøde i eftermiddag.
9: Lidt kort om status, så har vi nu kontrol på branden i boligfeltet.
1: Branden brød ud i fredag, så har medført store skader på flere huse og bygninger i byen, der ligger omkring 55 km fra Oslo. Situationen er stabil, og der er fokus på at forhindre, at ilden blusser op igen og sikre, at området er helt sikkert, og brandvæsenet vil stadigvæk være på stedet, siger indsatslederen.
9: Vi har også en egen lokal brandberedskab på stedet her, som håndterer.
1: Vi har også et lokalt brandberedskab, der står klar til at reagere hurtigt, hvis der opstår varmeudvikling eller mindre glødelommer, siger han. Men vi frygter ikke, at den breder sig, siger Esben Berge. Norges statsminister har i dag besøgt området, og han siger til det norske medie VG, at han er meget berørt efter at have mødt beboere, der har mistet alt. Herhjemme tørvejr og masser af sol, men i løbet af eftermiddagen skyde i den vestlige del af Jylland. Lidt til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader. Nikolaj Siskov havde valgt, hvad der skulle fortælles.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
7: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: Gæstelisten på P6. På P6. Den personlige playliste. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Brimheim.
1: Ja, og jeg er stadig i fuld gang med at grave i P6 Beats pladekasser og lidt i min egen samling for at finde nogle rigtig dejlige sommertunes til din juli. Måske er du på sommerferie. Måske har du gang i et eller andet helt andet. Men ikke desto mindre, så gør jeg mit bedste for, at vi får en dejlig eftermiddag. Nu skal vi runde noget Royal Otis. Det her, det er et nummer, som en gæst, der har været her i programmet, har introduceret mig til. Det er nemlig Søren Bull Lassen. Den her, den hedder

mindede mig om det, så skyllede en masse fede følelser ind over mig. Det er også et band, som jeg fangede på Lille Vega en gang, da jeg arbejdede i baren derinde. Og ja, hvis ikke man kender til ham, så er der virkelig et væld af gode sange at dykke ned i. Det er både meget legende og ja, selvsikkert og melankolsk og amerikansk. Den her, den hedder Cross the Sea.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Mon ami, kompleks.
0: Stjerne,
1: stjerne, stjerne,
0: star, stjerne.
1: Stjerne,
0: stjernestøv. Stjerne, stjerne, stjerne. Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

Det var Jør med Februar. Og nu skal vi lige runde en rigtig tilbagelænet sommervibe. Det er nemlig Portishead. Og det her, det er Glory Box.

CMAT med Ready. Hende var inde at se i Store Vega sammen med min far for ikke så længe siden. Det var en rigtig, rigtig fed koncert, hvis man kan få muligheden for at se hende. Er hun virkelig bare det vildeste powerhouse? Hun er jo fra Irland, fra en lille by, der hedder Dunboyne. Og ja, det er en meget, meget fællesskabsorienteret energi, hun sender ud i verden. Det var utroligt dejligt at opleve. Den næste sang, vi skal høre, det er Annie Lennox's cover af Neil Young. Det er den, der hedder Don't Let It Bring You Down, som var end-credit-sangen til American Beauty.

kunstfærdigt udført artpop fra danske Lowly. Jeg kan faktisk prale af at være en af dem, der har set en af Lowlys aller første koncerter. De blev nemlig dannet på Musikkonservatoriet i Aarhus, dengang jeg også gik der. Og så var vi på sådan en tur rundt på højskoler, og det var faktisk i den forbindelse, at de havde sat sig sammen for at tage på den her lille højskoleturné. Og så spillede de på en eller anden højskole et eller andet sted for første gang. Og der var jeg altså og så det. Og det var helt tydeligt, at de havde gang i noget helt særligt, helt fra starten. De har jo også lige udgivet noget nyt. Det kan man jo gå ind og tjekke ud til en sang, der hedder Liminal Space. Så forhåbentlig lander der et album ind alt for længe. Det var faktisk alle de plader, jeg kunne nå at grave frem til dig fra P6 Beats og min egen samling. Den sidste sang, vi lige skal runde, inden jeg sender dig videre ud i sommeraftenen, det er med den danske kunstner Thea Dora. Den her sang, den hedder I'll Quit Quitting. Og ja, så håber jeg bare, vi høres ved på tirsdag.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter nogle kaotiske dage med massiv togbøvl på Vestfyn, så vil transportminister Signe Munk have en redegørelse fra DSB og Bane Danmark. Hun skriver til DR, at det er utilfredsstillende, at der mangler togbusser, så de ramte passagerer bliver meget forsinket. Men det er ikke nok, mener Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar. Hun vil kalde transportministeren i samråd.
2: Jeg mener ikke længere, at vi fra politisk hold kan se til at blive om redegørelser fra de ansvarlige aktører mener også, at vi må gribe i egen barm og sige, at nu er det så utilfredsstillende for de danske passagerer at skulle tage DSB i Danmark, at vi bliver nødt til at gribe til politisk handling. Og det synes jeg også, at transportministeren burde gøre.
1: Togene kører igen som planlagt, og det skulle de egentlig have gjort fra morgenstunden. Men arbejdet trak ud, og en sen melding fra Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, betød, at DSB ikke i tide kunne skaffe togbusser nok. Og det er DSB's informationschef, Tony Bispeskov, ikke tilfreds med.
3: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
1: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager det korte varsel. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Bane Danmark ønsker at kommentere ministerens kritik. Den iransk støttede militante Houthi-bevægelse i Yemen siger, at den vil blokere for skibe fra Saudi-Arabien i området omkring Adenbugten og det Røde Hav. Og det begrundes med det, som Houthierne kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Konflikten mellem Houthierne og Saudi-Arabien er blusset op igen, og det er svært ikke at se truslen i sammenhæng med krigen mellem Iran og USA, siger DR's korrespondent i Mellemøsten, Anna Mus Steffensen.
4: Houthierne, de bestemmer selv, hvad de gør. De er ikke kontrolleret af Iran, men de har et partnerskab, en alliance med Iran, kan man sige. Og derfor så forventer de formentlig også at få et eller andet til gengæld for nu at være med til at lægge pres på verdensøkonomien, på Saudi-Arabien og dermed på USA.
1: Søvejen syd om Yemen via Bab el-Mandab-strædet bruges dagligt til at transportere olie og gødning til verdensmarkedet. Og den er blevet brugt flittigt efter, at krigen mellem Iran og USA nærmest har lukket trafikken i Hormuz-strædet. Danske rederier skriver, at Houthi-bevægelsens udmelding er bekymrende, og at man følger situationen tæt. Den danske cykelrytter Mathias Skelmose leverede et brag af en enkelt start på dagens netop overståede Tour de France-etappe. Han kom nemlig i mål som nummer 3. Foran Skelmose endte Tadej Pogacar som nummer 2, mens dagens vinder af Belgien og regerende verdensmester i enkeltstart, Remke Evenepoel. Dagens tredje plads ændrer dog ikke på Skelmoses samlede stilling i klassementet. Han ligger fortsat på en 7. plads. De danske fodboldmestre fra Aarhus møder om en time de polske mestre Lech Poznan i klubbens første kvalifikationskamp til Champions League. Kampen spilles i Randers, fordi AGF's midlertidige stadion i Valby ikke er godkendt til europæiske kampe. Mathias Jakobsen, du skal kommentere kampen på P4. Har AGF en chance mod polakkerne?
5: Ja, det har de i den grad, men der er heller ingen tvivl om, at det er de polske mestre, der kommer til Randers og skal møde de danske mestre. Umiddelbart et 50-50 opgør, og AGF, at de gør nok meget klogt i at vinde aftens kamp, fordi om en uge, onsdag i næste uge, der hedder det altså 40.000 ellevilde polakker nede i Poznan, så kommer man til Polen med et dårligt udgangspunkt, måske uafgjort eller et nederlag i dag, så får man meget, meget svært ved at spille sig videre i turneringen.
1: Hvad vil det betyde for en klub som AGF at vinde den her kamp og måske spille sig lidt tættere på Champions League?
5: Ja, det vil i hvert fald først og fremmest betyde, at man måske kan få skubbet nogle af kritikerne væk. Dem, der har været efter AGF i mange år, hvor AGF jo har haft ekstremt store problemer med at få Europa til at rime på klubbens navn AGF. Det er der nok ikke så mange, der kan, men resultaterne i europæisk fodbold har ikke været gode for AGF. Nu er de danske mestre for første gang i 40 år får lov til at træde ind i den her fine, fine turnering. Og spiller man sig videre over de to kampe mod Lech Poznan, så er man garanteret et europæisk ligaspil til efteråret. Så der er i den grad alt på spil. Og igen, når jeg kigger rundt på tribunerne her i Randers, der er næsten allerede godt og grundigt fyldt, selvom der er en time til kampstart.
1: Tak skal du have, Mathias Jakobsen. Og det bliver fint vejr til at spille i aften tørt og nogen sol i nat, mest skyet, og der kan komme enkelte byger. Let til frisk vind mellem vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, og temperaturen vil ligge omkring de 15 grader. Nikolaj Sig Skov havde sat radioavisen sammen. God aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget af kontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter, at den konkurstruede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade 10.000 vis af forbrugere med tab på millioner af kroner.
2: Når man oplever brødne karmen, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
1: Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gosbøl, foreslår, at man helt forbyder af kontobetalinger.
3: At kontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
1: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
2: Problemet i Velkommensagen var jo ikke at konto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger konto fornuftigt i dag.
1: I stedet vil Venstre give virksomheder karantæne mod at værve nye kunder, hvis kunderne har betalt for meget og ikke kan få deres penge tilbage. I forbindelse med storbranden i den norske by Krokstadelva har norsk politi givet en persons status som mistænkt. Det betyder ikke, at politiet har mistanke om, at der er sket noget strafbart i forbindelse med branden, siger politifuldmægtig Nina Fladhus. Men vi har en formodning om, hvordan branden er opstået. Den pågældende person har fået status som mistænkt for blandt andet at have ret til en forsvarer i forbindelse med afhøring. Først i dag fik brandvæsenet kontrol med branden, som brød ud fredag aften. I eftermiddags besøgte Norges statsminister Jonas Gahr Støre brandstedet, som ifølge brandvæsenet ligner en krigszone. Det er helt uvirkelige billeder, som man genkender fra andre katastrofer end dem i Norge. Det er den største brand i moderne tid, siger statsministeren. 116 boliger er blevet totalt skadet. Netop nu løber de danske fodboldmestre fra Aarhus på banen i Randers til klubbens første kvalifikationskamp til Champions League. De spiller mod de polske mestre, Lech Poznan, og de har en god chance, siger Mathias Jakobsen, der kommenterer kampen på P4.
4: Men der er heller ingen tvivl om, at det er de polske mestre, der kommer til Randers og skal møde de danske mestre. Umiddelbart et 50-50 opgør, og AGF, at de gør nok meget klogt i at vinde aftens kamp, fordi om en uge, onsdag i næste uge, der hedder det altså 40.000 ellevilde polakker nede i Poznan. Så kommer man til Polen med et dårligt udgangspunkt, måske uafgjort eller et nederlag i dag, så får man meget, meget svært ved at spille sig videre i turneringen.
1: Du kan følge kampen i Liga på P4. Vi får en aften med tørvejr og sol, men der er enkelte byer i nat. Omkring 15 grader og let til frisk vind mellem vest og nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: For anden dag i træk måtte tusindvis af togpassagerer i morges med bus i stedet for, hvis der overhovedet var en. Og nu vil transportminister Signe Munk og transportordfører have set på sagen. For ikke nok med, at der ikke kunne køre tog på grund af et forsinket sporarbejde. Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, gav også besked alt for sent, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
2: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
1: Derfor vil Dansk Folkepartis transportordfører Michael Nedersø have ministeren til at undersøge, hvad den sene melding skal betyde for Vejdirektoratet.
3: Jeg mener, at Vejdirektoratet har fejlet fuldstændig her, og det mener jeg skal have en eller anden form for konsekvens.
1: Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark har en kommentar til politikernes kritik. Der er rifter om Pokémon-kort, og det er bestemt ikke alle, der vil betale for dem. Flere butikker har fået stjålet kort, som kan være mange 100.000 kroner værd. Simon Enemark, der har butikken Card Store i København, har været ude for flere ubehagelige oplevelser. Den ene kom en aften, da nogen kastede en stor brosten mod døren til hans kælderbutik.
4: Det var jo kæmpe brag, så jeg fik et kæmpe chok og tænkte, hvad fanden var det? Jeg gik ud og kiggede her, om der var væltet et eller andet. Og så gik jeg bare ud, og så kunne jeg så se nogle unge gutter løbe.
1: Og for nylig var den gal igen, da han udenfor fandt en økse og en vogn til at køre varer væk på.
4: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tænkt, nu går vi i gang, og så er der måske kommet nogen, der forstyrret eller et eller andet.
1: Andre steder i landet har butikker med Pokémon-kort også været udsat for tyverier. Blandt andre BP Lagersalg i Fredericia, som for nylig havde indbrud og fik stjålet kort for 160.000 kroner. I butikken Ancards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se værdifulde kort, fortæller butiksmedindehaver Martin Færkstrømme.
5: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
1: Spanien vil forbyde rygning på en lang række udearealer. I parker, på strande, på caféer, restauranters terrasser og tæt på offentlige bygninger. Et lovudkast er i dag blevet godkendt af Spaniens mindretalsregering, men mangler stadig at blive vedtaget i parlamentet. Omkring 26% af den voksne befolkning i Spanien ryger, ifølge sundhedsmyndighederne. Og det gør de hver dag, og det er der også folkesundheden, der ligger til grund for forbuddet. Forbuddet skal også gælde nikotinposer, vandpiber og elektroniske cigaretter. Foreløbig sol og tørvejr, men der kommer enkelte byger i nat. Omkring 15 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De aarhusianske fodbolddrømme om et europæisk eventyr kunne næsten ikke være kommet dårligere fra start. AGF tabte med 4-1 til polske Lech Poznan i den første playoff-kamp mod Champions Leagues gruppespil. Allerede efter første halvleg var AGF bagud med 2 mål og havde fået målmand Jesper Hansen præsenteret for et rødt kort, da det efter et VAR-tjek blev vurderet, at han ramte bolden med armen uden for feltet. Og meget bedre blev det ikke i anden halvleg, hvor det kun lykkedes aarhusianerne at score et enkelt mål, mens polakkerne scorede 2. Der er behov for politisk handling, når elselskaberne kan opkræve meget i acontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter, at den konkurstruede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
2: Når man oplever brødne karmen, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
1: Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gospel, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
3: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
1: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
2: Problemet i velkommensagen var jo ikke aconto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger aconto fornuftigt i dag.
1: I stedet vil Venstre give virksomheder karantæne mod at værve nye kunder, hvis kunderne har betalt for meget og ikke kan få deres penge tilbage. Yemens Houthi-bevægelse vil blokere saudisk sejlads i området omkring Adenbugten og Det Røde Hav. Blokaden er ifølge houthierne, der er støttet af Iran, et svar på det, de kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. På det seneste er konflikten mellem de to lande blusset op igen. Men det er svært ikke at se truslen i sammenhæng med krigen mellem Iran og USA, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
4: Houthierne, de bestemmer selv, hvad de gør. De er ikke kontrolleret af Iran, men de har et partnerskab, en alliance med Iran, kan man sige. Og derfor så forventer de formentlig også at få et eller andet til gengæld for nu at være med til at lægge pres på verdensøkonomien, på Saudi-Arabien og dermed på USA.
1: Søvejen forbi Yemen via Bab el-Mandab-strædet er blevet brugt endnu mere til olietransport, efter at krigen mellem Iran og USA nærmest har lukket Hormuz-strædet. Og houthierne har midlerne til at gøre alvor af truslen, men alene truslen er nok til at true oliehandlen.
0: Det er 6. Mærk.
1: Så er vi nået frem til en vejrudsigt.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Jeg mener ikke længere, at vi på politisk hold kan se til.
2: Efter nogle kaotiske dage med flere busser end tog på Vestfyn, vil transportminister Signe Munk have en redegørelse om forløbet fra DSB og Banedanmark. Hun skriver til DR, at det er utilfredsstillende, at der mangler togbusser, så de ramte passagerer bliver meget forsinket. Men det er ikke nok, mener Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr, som vil kalde transportministeren i samråd. Hun mener ikke, at man bare kan blive ved med at have samråd. Togene kører igen som planlagt, og det skulle de egentlig have gjort fra morgenstunden. Men arbejdet trak ud, og en sen melding fra Vejdirektoratet, som står for sporarbejdet på Vestfyn, betød, at DSB ikke kunne nå at skaffe togbusser nok, og det er DSB's informationschef Tony Bispeskov ikke tilfreds med.
3: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
2: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager det korte varsel. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark ønsker at kommentere ministerens kritik. Makrellen er en fast sommerbebuder ved den jyske vestkyst og eftertragtet hos lystfiskerne. Men i år er den stort set blevet væk her i juli.
4: Jeg har niks. Keine makrelle der.
2: I årevis er Peter fra Tyskland kommet til Thorsminde for at fiske makrel. Men i år har han indtil videre kun fået en lang næse. Makrellerne ved vestkysten er en del af en bestand i Nordøstatlanten, men bestanden har det skidt. Og årsagen?
5: Det er overfiskeriet,
2: siger professor ved DTU Aqua, Tøjne Sjøjer Jansen.
5: På trods af rådgivning om at nedsætte fangsterne, så har overfiskeriet været på ca. 40% over det, vi har anbefalet gennem Havforskningskommissionen. Og det er ført til den situation i dag, som ikke er så overraskende, netop at bestanden er nede på måske 20% af, hvad den var dengang.
2: Og lystfiskeren Peter, der har kørt over 700 km for at fiske makrel, synes, det er trist.
4: Ja, det er sehr traurig for os. Den guck mal, vi kommer altså aus dem Münsterland og 720 km umsonst.
2: En udvisning til AGF's målmand Jesper Hansen blev dyr, da holdet fik polske klø i Champions League-kvalifikationen her til aften. AGF tabte i Randers med 1-4 til Lech Poznan i det første af to opgør, og oceanernes ene mål blev scoret af Christian Arnstad. Der er returopgør i Polen onsdag i næste uge. Der kommer efterhånden skyer ind over landet, og de har enkelte byer med.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødvendig.
3: Bare for komme til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
3: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret Oleksandr Syrskij som landets hærchef. Det har den ukrainske præsident bekræftet her sent til aften. Afskedelsen kommer efter flere dages uro i kølevandet på, at landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov efter blot 7 måneder på posten i sidste uge uden forklaring blev afskediget. Og DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer fortæller.
2: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrskij, men i stedet fyrede en ekstremt populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde. Nu er resultatet så efter 6 dages protester, altså hvor helt almindelige ukrainere og også soldater har været på gaden for at vise, hvor utilfredse de har været med den beslutning, der har præsident Zelenskyj valgt at fyre forsvarschef Syrskij.
1: Zelensky har i den seneste tid foretaget flere rokeringer i Ukraines ledelse, og han siger, at han har tilbudt den nu afskedede forsvarsminister en god post. Der er rift om Pokémon-kort, men det er bestemt ikke alle, der vil betale for dem. Og flere butikker har fået stjålet kort, som kan være mange 100.000 kroner værd. Simon Enemark, der har butikken Card Store i København, har været ude for flere ubehagelige oplevelser. For eksempel da nogen en aften kastede en stor brosten mod døren til hans kælderbutik.
3: Det var jo kæmpe brag, så jeg fik et kæmpe chok og tænkte, hvad fanden var det? Jeg gik ud og kiggede her, om der var væltet et eller andet. Og så gik jeg bare ud, og så kunne jeg så se nogle unge gutter løbe.
1: Og for nylig var den gal igen, da han udenfor fandt en økse og en vogn til at køre varer væk på.
3: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tænkt, nu går vi i gang, og så er der måske kommet nogen, der forstyrret eller et eller andet.
1: Andre steder i landet har butikker med Pokémon-kort også været udsat for tyverier. Blandt andre LP Lagersal i Fredericia, som for nylig havde indbrud og fik stjålet kort for 160.000 kroner. Og i butikken And Cards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se de værdifulde kort, fortæller butiksindehaver Martin Færk Strømme.
4: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
1: Flere end 42.000 hektar natur er i år brændt ned i Frankrig. Det fremgår af tal fra Europas Informationsmyndighed for Skovbrande. I de 2 første uger i juli er næsten 15.000 hektar nedbrændt, og brændene har blandt andet ramt Fontainebleau-skoven ved Paris. Tidligere på måneden oplyste myndighederne i det sydvestlige Frankrig, at 10.000 mennesker var blevet evakueret fra en række små byer og landsbyer nær den spanske grænse på grund af naturbrande. Der kommer enkelte byer i nat, og det bliver omkring 15 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

til 6 beats.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret landets hærchef Oleksandr Syrskyj efter flere dage med omfattende protester mod afskedelsen af landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Og sagen har fyldt meget, fortæller DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Der har været virkelig stort politisk drama i Ukraine den seneste uge, fordi præsident Zelensky valgte at fyre den superpopulære forsvarsminister og beholde forsvarschef Syrskyj, som mildest talt er en person, der har delt vandene. Men her til aften har præsident Zelensky altså så alligevel besluttet sig for at bukke under for det folkelige pres, den utilfredshed, der har været.
1: Ja, men det er nok ikke blot folkets utilfredshed, der har gjort indtryk, siger hun.
2: Der har formentlig været et ganske stort politisk pres i både parlamentet og i de væbnede styrker, der har signaleret til Zelensky. Det var en forkert disposition, den der. Det vil være klogest at gøre den om.
1: Og alt andet lige så signalerer det dog en lidt mærkværdig zigzag-kurs, altså aftens beslutning, siger Mathilde Kimmer.
2: Det store spørgsmål bliver nu, om Zelensky så også kommer til at omgøre beslutningen om den populære forsvarsminister Fedorov, om han også bliver hentet ind igen.
1: Zelensky har i den seneste tid foretaget flere rokeringer i Ukraines ledelse. I en videotale siger han i aftes ifølge Reuters, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister en god post, hvor han har ansvar for Ukraines teknologi, mens Mykhailo Dapati bliver ny hærchef. For anden dag i træk måtte tusindvis af togpassagerer tirsdag morgen med togbus i stedet for tog, hvis der altså overhovedet var en togbus til stede. Og nu vil transportminister Signe Munk og transportordfører have set på sagen. For ikke nok med, at der ikke kunne køre tog på grund af forsinket sporarbejde. En sen melding fra Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, gav også besked alt for sent, fortæller DSB. Informationschef Tony Bisbeskov.
3: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
1: Derfor vil Dansk Folkepartis transportordfører Michael Nedersø have ministeren til at undersøge, hvad den sene melding skal betyde for Vejdirektoratet.
4: Jeg mener, at Vejdirektoratet har fejlet fuldstændig her, og det mener jeg skal have en eller anden form for konsekvens.
1: Hverken Vejdirektoratet DSB eller Bane Danmark har en kommentar til politikernes kritik. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard har tirsdag været igennem en vellykket operation i Danmark, efter han søndag brækkede kravbenet på 15. etape af Tour de France. Alt gik godt, oplyser Vingegaards hold Visma til cykelmediet Feltet. Og Vingegaard lå på andenpladsen i Tour de France, da han udgik. Der kommer enkelte byer i nat og temperaturer omkring 15 grader. Vinden er lidt til frisk mellem vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Sommeren leder for mange tankerne hen på et væld af danske grøntsager og frugt, men de kolde tal fortæller en anden historie, og faktisk er der kommet noget længere mellem den slags varer i supermarkederne. Det siger Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
1: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi i dag køber, er danske. Og for frugt gælder det kun 9%.
2: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget. Vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
1: På 10 år er produktionen af dansk frugt og grøntsager skrumpet med mere end en sjettedel, og det får Jens Nannerup, der er direktør i GASA, Odense Frugt og Grønt, til at advare.
3: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
1: Ukraine får ny hærchef, for landets præsident Volodymyr Zelensky har fyret Oleksandr Syrskij fra posten. Afskedelsen kommer efter flere dages uro i kølevandet på, at landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov i sidste uge uden forklaring blev afskediget. Efter sin afgang sagde Fedorov, at han havde en konflikt med netop Syrskij, og den historie, du lige nu kan læse mere om på dr.dk. Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget i acontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter den konstruerede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
4: Når man oplever brødne karmen, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
1: Direktør i Forbrugerrådet Tænkt, Vinnie Grosbøl, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
5: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
1: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
4: Problemet i velkommensagen var jo ikke at konto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger konto fornuftigt i dag.
1: I en skriftlig kommentar lyder det fra Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa, at der allerede er vedtaget regler, der gør det muligt at slå hårdere ned på dem, der ikke overholder spillereglerne. Jeg er åben for at se på yderligere stramninger, og viser det sig, at behovet er der, og reglerne ikke er tilstrækkelige, så er jeg klar til at handle, lyder det videre. I nat enkelte byer og omkring 15 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ukraine får en ny hærchef, for efter flere dages demonstrationer har præsident Volodymyr Zelensky nu valgt at afskedige Oleksandr Syrskij, som indtil nu altså har haft posten. Det sker efter Zelensky i sidste uge fyrede landets forsvarsminister Mikhailo Fedorov, og de to ting hænger sammen, forklarer Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer.
2: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrskij, men i stedet fyrede en ekstremt populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde.
1: Og det er fra flere kanter, at der